0: om det kommer noen. Det jo noe som ja, skaper utrygghet og frykt.
1: Ja, det gjorde jo denne saken i Sverige, for vi har snakket med journalist Jenny Hellström i P3 Krim i Sveriges Radio, som forteller at dette drapet førte til ikke bare mye sinne, men kvinner ble også redde for å gå med øretelefoner, for eksempel når de går alene på kvelden.
2: Det har varit många röster som har hörts i media här, unga kvinnor och ja, i olika åldrar får man säga, som har liksom uttryckt det här att jag kommer inte gå med hörlurar längre när jag är ute, och att man kommer att ta till olika saker för att liksom skydda sig själv för att det här inte ska hända. Så jag skulle absolut säga att det fanns en stor oro, eftersom det här var helt, det finns ju ingen koppling mellan Vilma och My då, de kände ju inte varandra, utan det är mycket tydligt på att det var en ren tillfällighet att det var just hon som drabbades av det här.
1: Och det som också är väldigt intressant är att denna saken har fört till en lovändring i Sverige.
2: Efter att mordet har uppdagats här nu, så har det ju också kommit väldigt många politiska förslag. Man har pratat om en nollvision när det gäller våld mot kvinnor, och det har också skett flera lagförändringar i början av det här året och nu under våren också i Sverige. Men det hade ju så att säga inte hjälpt i just det här fallet kanske, för att det här skedde ju, han dömdes ju då 2019, och det, man kan inte applicera det här bakåt i tiden så att säga. Det som man nu kommer att testa här nu fram i vår i Sverige, det är ju någonting som ni har liknande i Norge, det här med förvaring eller straff på som inte är tidsbestämt, att personer som man ser som återfallsförbrytare när det gäller vissa grova brott, till exempel sexualbrott och andra allvarliga brott, att de ska kunna låsas in på obestämd tid, kan man säga. Man kommer ju att göra en prövning då efter ett visst antal månader och sådär, och se hur är det med den här personen nu, är det rimligt att släppa ut den eller inte. Men det är ju någonting som man kommer testa nu i Sverige under några år, för att se om det här är verksamt just när det gäller återfallsförbrytare.
1: När du hör att de lägger sig närmare Norge i Sverige, alltså de ändrar loven, hur mycket tror du det kan, alltså hur stor effekt tror du det kan ha?
3: Det som är det viktigaste tiltaket i förvaring är ju det att man har i utgångspunkt i alla fall skall ha en högre grad av uppföljning under soningen för att jobba specifikt med det som förer till den kriminella atferden. Men också ett annat moment, och det är det som vi kallar för prövlöslatelse med en sån typ av uppföljning, att man kan kräva en del tilltak i efterkant också när tiden har gått ut. Man kan förlänga tiden och så kan man följa upp, och det kan man ju göra i utgångspunkt i lång tid. Vedkommende kan ju också få bli i fängsel dersom risken är högre. Så jag vill ju tro att i Sverige så vill man få möjlighet att följa upp någon av dessa personerna som gentar allvarlig kriminell atferd på en bättre måte.
1: Denne saken är ju alltså framdeles under efterforskning, och det är inte tatt ut en tilltale. Och Vilma Andersson är heller inte färdig med att bli undersökt av psykiatere. Pia, vad ville du fokusera på där som du skulle undersökt Vilma Andersson nå?
3: Jag ville jo försökt att snacka med Vilma Andersson och försöka att få han till att beskriva lite varför detta har skett. Men i och med att han inte erkänner drap, så måste man ju gått in på varför partering. Den vanligaste orsaken till att man parterar ett lik då, det är ju att man önskar att skjula ett drap man har begått. Och då är det ju inte nödvändigtvis så att personen är så väldigt avvikande, men att man försöker att skjula att man har begått en straffbar handling. Mm. I detta tillfälle så menar han ju att han inte har drept henne. Varför då börja partera? Väldigt underlig. Så selvom, alltså min tanke är ju att det ligger liksom väldigt lätt fremme i hjernen, at man

0: bekrefter de også at han ikke var målet for denne aksjonen, så var rett og slett tilfeldig at han ble drept.
1: Anja, før fotball-VM spådde flere at det kom til å bli store ICE-aksjoner I USA, men så har det vært ganske så stille, så hvorfor skjer dette nå?
0: Ja, etter drapene på Alex Pretty og René Goodman, og massive protester, så godkjente jo Trump en gradvis tilbaketrekking av ICE og andre federale styrker fra Minnesota. Og så kom den nye sikkerhetsministeren, Mark Wayne Mullin, I mars, og sa at han ville holde etaten ut av overskriftene. Nå skulle de gå mer rolig for seg, og da så vi også at arrestnivået det gikk ned, til rundt 1000 personer per dag. Det fortsatt ganske høyt, men langt fra det målet på 3000 da, som Trump har snakket om. Men det som har skjedd, det jo at ICE har fått en dramatisk økning av finansieringen sin, og mange nye feltagenter. Og de liksom ferdig utdannet, den lille utdanningen de får. De er klar for å sette inn støtet nå, og det gjør det mulig å gjennomføre langt flere og mer omfattende aksjoner enn tidligere. I juni så skrudde ICE opp tempo igjen, og de gikk fra store synlige razzier til mer sånn stille pågripelser. De stopper folk I trafikken, på kontorer, rutineoppmøter, for eksempel I rettssystemet, der folk må møte opp, bare de har en liten bot som de skal gjøre opp for seg, så må de møte opp der, og så står ICE-agentene på utsiden. Og på 5 dager så arresterer da ICE over 10.000 personer, rundt 2.000 pågripelser per dag I juni.
1: Men noe som tyder på at Trump kommer til å roe ned jakten på folk fremover?
0: Til tross for flere dødsfall I ICE-aksjoner I sommer, så gir Trump etaten full støtte og slår fast at trafikkstopp og høye arresttall det skal fortsette, fordi massedeportasjon viktigere enn kostnadene.
2: Du har hørt podcasten oppdatert med nytt om det amerikanske organet for innvandrings- og tollkontroll, ICE, og du finner flere episoder I appen NRK Radio.
3: P2-pulsen. Hette programmet hvor vi hele sommeren har spurt etter tips, spurt dere som på, om tips til gode lokalaviser som dere kjenner til. Tipset de inn til oss, sånn at vi kan ringe og prate med de, og dermed skrev da Inger Lise Berge dette til oss. Ta en prat med Vest-Telemark Blad I Peterpulsen. I mars hadde de et opplagstal på 6000 abonnenter I et område med 14000 innbyggere. Og det en framgang på 6,9%. Øystein Øygaren heter redaktøren, skrev oss Inger Lise inn til oss. Og dermed så skal vi nå til Kvitseid og til deg, redaktør Øystein Øygaren. Velkommen til P2-pulsen.
4: Tusen takk for det.
3: Hyggelig å bli tipset inn på den måten.
4: Det jo veldig, veldig koselig altså. Vi opplever jo det at folk I Vest-Telemark glad I lokalavisa si, så nei, det setter vi pris på.
3: Ja. Det sånn da at det opplagsfest hos dere I Vest-Telemark Blad nå, sånn som Inger Lise antyder at det går så bra?
4: Ja, det har vært bra I egentlig en ganske lang periode, og det har vi for så vidt fortsatt nå I vår og ute I sommeren, så aldri har vi flere leser Vest-Telemark Blad enn de gjør nå, og det jo litt stas med 53 år med avishistorie I Vest-Telemark.
3: Ja, hva det dere gjør som så riktig da, tenker du?
4: Nei, det vel så enkelt som at vi prøver å være så tett som mulig på lokalsamfunnet. Det ingen som kan gjøre den jobben like godt som vi som bor her, og så må vi ta det på alvor hele tiden, og så har vi sikkert ikke finnet opp noe krutt eller noe slik, men vi har jo kunnet utvide redaksjonen de siste årene, slik at vi flere journalister, og dermed kan vi lage enda bedre journalistikk, og da det jo gledelig å se at det blir flere abonnenter av det.
3: Altså tett på det lokale, men med så mange abonnenter, så må vel det bety at en god del av leserne også bor utenfor Vest-Telemark?
4: Ja da, det jo mange som bruker lokalaviser som brevet heimanfra, som holder seg oppdatert på der de vokser opp. Så hadde jo en undersøkelse for noen år siden der vi hadde abonnenter i alle fylker. Vi har ikke dobbeltsjekket det nå, men jeg har jo inntrykk av at det mange rundt omkring i Norge som hever Vest-Telemark Blad, og så det kanskje noen hytteinnbyggere som hever lokalaviser, og så har vi jo en veldig, veldig lojal skare her i, spesielt kanskje i Kviteseid, der vi hever lokalkontor, eller hever hovedkontoret Konst, der har vi jo en husstandsdekning på 85%, så 85% av kviteseidingene hever lokalaviser, så det er jo veldig gledelig.
3: Ja, det det absolutt. Og det der i Kviteseid du befinner deg nå, redaktør Øystein Øygarden, hvordan ser det ut rundt deg der du sitter nå?
4: Nei, det en ny strålende dag i Kviteseid. Jeg kan jo kanskje tenke litt at sommeren litt på hell når folk kommer tilbake fra ferien, men det fortsatt bra med turister i Kviteseid og sol i skinn, så vi koser oss her.
3: Ja, det bra. Og så kom jo dere ut altså både som papiravis, gode gamle papiret, og som nettavis. Hva har du liksom mest fokus på? Hva viktigst for redaktøren der?
4: Nei, det jo den spagaten. Det klart det har vært veldig enkelt å bare lage en nettavis. Men så vet vi jo det at det er ganske mange i Vest-Telemark som sverger til papiret, som aldri kommer til å bli digitale. Selv om nå i halvparten av abonnentene våre er heldigitale, så det en ganske stor gruppe som fortsatt vil ha papiret, og vi legger prestisje i å lage en god papiravis, selv om det ikke nødvendigvis de siste nyhetene først der, så vi veldig opptatt av at de som ikke digitale, de skal jo få være med i samfunnsdebatten i Vest-Telemark.
3: Ja, og ikke nok med både avis og nett, dere bruker jo også Snapchat ganske flittig. Hvordan bruker dere det?
4: Nei, det bruker vi jo som en ekstra postmann, holdt jeg på å si, til å både distribuere nyhetene til kanskje en gruppe som ikke abonnenter i dag. Vi hever vel omtrent like mange som fuggekom på Snapchat som vi hever abonnenter, men det nok en veldig forskjellig gruppe. Så i det daglige så oppdaterer vi jo der med litt andre vinklinger på nyhetene. Slik nå i sommer så vi jo aktive på festivaler med gjeng rundt og snakker med de som er på campen der, og har veldig god respons på Snapchat. Det jo også en veldig enkel måte å kommunisere med folk på, for du får respons veldig mye kjappere enn på andre ting, og så det noe med at vi bør vel sikkert være på flere sosiale medier, men det er noe med å dyrke der den er god og ikke prøve seg i alt.
3: Ja. Du, nå har vi snakket litt om aviser og hvordan dere jobber, men jeg må jo spørre, hva er hovedsaken, hva er liksom toppsaken hos dere i dag?
4: Nei, nå i Hagi så hadde vi jo en kartlegging av Airbnb-marknaden i Vest-Telemark, med fengig hjelp av samarbeidsdesken, som det heter, som en støttespiller for lokalaviser, til å finne statistikker, finne økonomien i det, finne de som leger ut mye, som har en ganske brei kartlegging av dette korttidsutleget, og har jo da finnet ut at den samlede omsetningen i de 6 kommunene i Vest-Telemark via Airbnb jo på 120 millioner i 2025. Ja. Det jo dobbelt så mye som det var for 3 år siden, og det jo det klart største hotellet, hvis man kan si det slik, i Vest-Telemark, så det jo tydelig at det mange vestheler som leger ut småbruk, hytter, stabbur, og tjener litt penger på den måten.
3: Ja, og tjener ganske mye penger også. Jeg leste en sak om en som kunne tjene 400-500 000 i året. Han hadde riktig nok flere utleieobjekter da, men hvorfor tenker du det er så attraktivt med Airbnb-utleie i ditt område?
4: Nej då det är ju självklart en trend som är andra platser i landet är ju det men folk vi vill kanske ha det lite autentiske bo lite enkelt betala lite mindre få den där eintegnuppfyggingen av en värter liksom han med snacka om som då fraktar de i båter och heven tätt dialog där och så det är nog både norrmän och utlänningar som benyttar den chansen på att finna övernattning när de är på ferie.
3: Mm. Det har varit en dubbling I löp av de sista åren I dag utleje med Airbnb. Men vad har det att si för ekonomin och lokala näringslivet och håll på att si hela summen av det hela?
4: Nej, det är ju flera sidor av det. Det att ha turister här är ju generellt av det positiva för näringslivet det. Och så är det klart Airbnb vill vara en konkurrent till hotell I runt omkring. Så lite konkurrens blir det ju också. Och så är det ju självklart någon som ställer frågor om reguleringen av den här marknaden. Någon menar kanske att Airbnb utlägge kan hindra unga att komma in på bostadsmarknaden eller att det blir en usund konkurrens där så det är flera aspekter där.
3: En spännande sak som ni skriver om idag men det är bara dagen idag. Vad vill du säga si? Eller se typiska saker som ni rullar upp på forsiden när vardagen tutar och går I Vest-Telemark blad?
4: Nej, liksom nu I sommar så är det ju varit väldigt det är ju mycket fokus på festivalerna med här och countryfestivalen I Seljord och Treungenfestivalen och på två hägar på rad som I Seljord så var det 42,000 besökans I en liten kommun. Där är man ju tätt inne. Så kommer ju vardagen nu med det är bygging av datacenter I Fyresdal är väl den största saken, enkeltsaken I Vest-Telemark nå som det är väldigt mycket att laga journalistik på och som jag kan vara krävans för en lite lokalavis och klara att täcka den gött nok för det är uendelig med ingångar I en slik sak men vi prövar nog att fyge den utvecklingen tätt och belysa den
3: klassiske kampen mellan natur och kanske arbetsplatser. Ja. Øystein Øygarden, redaktör I Vest-Telemark Blad. Tack för att du har varit med I dagens utgave I P2 Pulsen. Och så nämnde du festivaler och dere har många av de I ditt område och du ska ju resten få lov att önska dig någon musik till slut. Vad blir det?
4: Nej, vi har jo en sommarvikar som har vært I VTB I mange år, og I tillegg til å være en god journalist, så Symre en strålande musiker, så jeg vil benytte sjansen til å fremsnakke ho, og ønske meg da sangen Våt og halv ved med Symre.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Leiv Eiriksson, Oppdagelsen av Amerika av Knut Lind, Eirik Raudes Saga og Grønlendingesagaen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken ett. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i dag i en tiltalebeslutning. Samtlige nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener er at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Over 150 migranter er reddet fra en båt som begynte å brenne i den engelske kanal i dag, det melder Sky News. Ifølge franske myndigheter pågår redningsarbeidet fortsatt. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. I boligannonser på Finn blir det stadig vanligere å bruke bilder som er retusjert med kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å utarbeide retningslinjer. Underdirektør i tilsynet, Marit Evensen, ber også bransjen om å bruke sunn fornuft.
3: Når du er på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen er på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da har du bommet som eiendomsmegler. Da er det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkret eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det er sol på en balkong, hvor det ikke er tilfelle, så er det ulovlig. Og tilsvarende er jo hvis det er en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på sånn at det ser nyoppusset ut. Det er heller ikke lov.
1: Intervjuer Bjørne Østrem i Ukastein. Syklisten Sigrid Ytterhus Haugseth skrev seg i går inn i historiebøkene da hun tok både en etappeseier og den gule ledertrøyen i Tour de France. Det har nå blitt lagt merke til av en av historiens største og mest omstridte sykkelstjerner, nemlig Lance Armstrong. Armstrong sier han er stor fan av Haugseth og roser prestasjonen hennes kraftig. Armstrong vant Tour de France 7 ganger på rad, men ble fratatt alle titlene etter å ha innrømmet doping. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
6: Og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter her en vakker kveld i Stavanger. Vi har havsutsikt bak oss her på Tau scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss fra der ute i NRK P2s univers. Den neste timen så skal vi snakke om kvinner og menn og likestilling og likeverd og hva dette egentlig er for noe. Fordi likestilling, det er jo ikke bare lenger kvinnekamp. Det er også blitt mannskamp. Og vi hører oftere og oftere kanskje at nå er det guttas tur. Og at nå har vel den tradisjonelle likestillingen for kvinner kommet i mål. Og noen sier til og med kanskje at den har gått for langt. Og stemmer det? Er likestilling virkelig et sånt nullsumspill, der det ene kjønnets framgang blir det andre kjønnets tilbakegang? Eller kan det hende at tiden har kommet til for at vi skal tenke helt nytt om kjønn? Og disse tingene skal vi drøfte, og jeg har et eminent panel her. Vi har Emma Holten, som dansk feminist og forfatter av en skikkelig bestseller, boken Underskudd, som også kom på norsk tidligere i år. Vi har Jan Sahl, Gjerbu, han velkjent i Stavanger, men han også en karakter i større norsk offentlighet, kommentator i Aftenbladet. Og Synnøve Væreide Trampe, en spissformulert kommentator i Aftenposten, som også nettopp har kommet med en nytenkning av hele likestillingsbegrepet i boken Gutta. Velkommen! Jeg begynner med hos deg, Synnøve Væreide Tramp, og jeg tenkte kanskje at dere egentlig kunne gjøre noe av det samme alle tre sånn i starten, og det å fortelle litt om hva dere på en måte mest engasjert i. Altså du, jeg vet jo at du begynte å skrive den boken fordi du fikk en strøm av, du hadde skrevet en kommentar i Aftenposten, og så fikk du en strøm av takkemail fra menn, altså alt fra fedre til bussjåfører, som sa, åh, så deilig at du skriver dette, fordi det hadde jeg aldri tørt, for da ville jeg blitt stemplet som antifeminist. Mm. Og da gikk du i gang. Kan du fortelle litt om det?
7: Ja, det var ganske absurd, fordi bare et par år før jeg skrev den kommentaren, Kjønnskamp i blinde, som var titelen, så var jeg det jeg vil kalle en typisk norsk feminist. Ja, tenkte på likestilling som synonymt med kvinnekamp. Kunne egentlig ikke se for meg at gutter og menn kunne inngå i en sånn likestillingsdiskurs. Og jeg var veldig opptatt av og engasjert i hva skal man si da, historiefordelingen om glasstak og gutteklubber og patriarkatet og disse fortellingene som man hører igjen og igjen. Og så skjer det jo litt ting. Jeg blir litt utfordret av det rundt meg på ok, men hvorfor mener du egentlig det? Mm. Hva er tallene? Hva er faktene bak det? Mm. Og så reagerte jeg litt sånn med ryggmargsrefleksen som vi gjerne har når vi snakker om likestilling i Norge. Vi har i hvert fall hatt den veldig lenge og sto på mitt da at likestilling det handler om oss kvinner. Mm. Punktum. Men så litt senere tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å utforske det her. Skrev en kommentar der jeg mest av alt egentlig prøvde å utfordre meg selv og mine egne forestillinger om hva likestilling er, hva det skal være. Okay. Prøvde å skrive om likestilling fra et mannsperspektiv. Mm. Det høres kanskje heldigvis da, normalt ut i dag, men for noen år siden så var jo ikke det normalt. Og jeg måtte virkelig vri hjernen min for å ikke egentlig begynne å skrive om kvinner. Mm. Og jeg skal sende et utkast til mora mi. Og så sa hun, ja, men Synnøve, dine teksten startet med gutta, men du ender opp med å bare snakke om likestilling av kvinner. Så jeg måtte virkelig jobbe med meg selv og med mine forestillinger og fordommer. Men så knadde jeg og ja, fikk til å skrive en kommentar om gutta og menn. Det er utfordringer. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle treffe en nerve på den måten det gjorde. Så innboksen min ble jo fylt med hundrevis av meldinger og e-poster. Mest fra helt ukjente gutter og menn. Men også jenter og kvinner. Og det var egentlig omfanget og bredden i de som kontaktet meg som overrasket meg mest. Det var liksom ikke en spesiell gruppe som man kanskje ser for seg at ok, det liksom en stakkarslig gruppe med sinte og misfornøyde menn. Det var alt fra psykologspesialister, både kvinner og menn. Det var lærere, mødre, fedre, en bussjåfør. Det var alt mulig, og det var egentlig først da jeg virkelig skjønte at oi, det her er større enn jeg kunne forestille meg. Det er så mange der ute som går og kjenner på dette, at det er ikke rom for å snakke om gutter og menn i likestillingsdebatten. Og da skjønte jeg at ok, jeg kan ikke slippe denne tematikken her. Jeg kjente vel på en slags plikt til å følge opp, fordi ja, de tilbakemeldingene jeg fikk, en del av det var hudløse beretninger, noen av det handlet om selvmord, ensomhet, barnløshet. Da skjønte jeg etter hvert at dette må jeg skrive mer om.
6: Dette må bli bok. Mm. Tusen takk. Hva med deg, Jan Sahl? Hvordan har du blitt engasjert i likestillingsdebatten?
8: Jeg er muligens fordi jeg er mann. Mm-hmm. Men jeg er også far. Jeg har en gutt og en jente. Mm. Flotte folk begge to, oppegående, trivelige folk. Når jeg ser på deg, så er jeg veldig mye mer bekymret for han gutten enn for jenter. Og det er en bekymring som baseres litt på at jeg er veldig glad i statistikk. Og hvis du ser på statistikken og ser på forskningen, så er det veldig mye som peker feil vei for guttene og for mennene. Sånn at jeg har i økende grad blitt bekymret for guttene og for mennenes stilling. Det er djupt uoriginalt at jeg bekymrer meg for det. Altså, det gjorde Stoltenberg-utvalget, som i 2019 kom en rapport, altså ledet av Camilla Stoltenberg, søster til Jens, som så på den kjønnsdelte skolen i Norge. Norge er jo et av verdens mest likestilte land, men vi har en av verdens mest kjønnsdelte, altså det er store kjønnsforskjeller i norsk skole, og det som er hovedkonklusjonen i den rapporten er at vi må gjøre noe for guttene, fordi at det som foregår i det utdanningsløpet får konsekvenser av resten av livet for guttene, og det ser ikke bra ut. Guttene får dårlige karakterer, de ramler ut av skolen i langt større grad, de kommer ikke inn på studiene, de utdanner seg ikke. Det fører til at de senere har større problemer på arbeidsmarkedet, på kjønnsmarkedet, på all verdens av livets arena. Det samme påpekte mannsutvalget som kom for 2 år siden, sånn at det er både forskning og statistikk og utviklingstrekk som tyder på at menn har noen utfordringer som vi som samfunn burde ta tak i på en annen måte enn bare skrive utredninger. Jeg har skrevet de samme kommentarene i 6 år, og omtrent like lenge så har det vært forslag om å gjøre noe, men det blir ikke gjort noe. Og det nærmeste man har kommet nå er at likestillingsministeren på verdens mannsdag, alle husker ikke dag det, 19. november, det er også verdens toalettdag.
7: Ja. Ifølge FN.
8: Ifølge FN, FNs internasjonale for toalett. Det er også mannsdagen, men sagt at det skal komme med en sånn stortingsmelding om dette. Men det er det med, så selv om dette blir tydeligere og tydeligere og tydeligere, at man har noen spesifikke problem som gjelder menn, og det bør gjøres noe innenfor likestillingsarbeidet for å rette opp noen skjevheter der, så har det så langt ikke skjedd noen ting. Men vi sitter i hvert fall her og debatt.
6: Det er nå det skal skje, etter dette. Ja. Takk skal du ha. Og deg da, Malten, du har jo skrevet en feministisk økonomisk historie, nærmest, altså en nylesning av økonomiens historie. Kan du fortelle litt, altså sånn som jeg leste det, så var det at du ble innlagt på et sykehus i 2019, og så fordi du har en autoimmun sykdom, og så når du like etter det kom ut og leste at det noe sånt som at det var en artikkel i en dansk avis, og da var det sånn, kvinner er et tap for statsfinansene. Og da var det, ok, det er noe som skjedde. Men kan du fortelle litt om ditt engasjement i den boken?
9: Ja, helt klart. Det er meget, for jeg får lyst til å si alle mulige ting når jeg hører jer snakke, men jeg skal nok snakke om mig selv. Jeg tror, at det, som ligesom skete for mig, var, at jeg blev syg, og det fik mig til at tænke en masse over omsorg. Men jeg havde faktisk arbejdet med feminisme i Danmark i mange år på det tidspunkt. Jeg havde arbejdet med digitale krænkelser også her i Norge. Jeg havde glemt at flytte svensker. Ursæk dig.
6: Altså, Emma Holten kan både snakke dansk og svensk, ja, men en svensk mor.
9: Så jeg forlåt radio, lyssnare. Nu går vi over. Det er fortfarande mig, Emma. hallå. det som jeg liksom kände, det var at vi havde haft en stor uppblomstring av feminism i hela Norden. Sen runt 13-14. Och den hade handlat, som du också pratade väldigt mycket om, vad kan kvinnor på individuellt plan använda feminismen till. Prata om kroppsskam, sexuell skam, sexuella övergrepp och så vidare. Och jag var själv en stor del av den här kampen, väldigt stolt av den här kampen. Men jag kände också att det var en sorts feminism som hade liksom en klar begränsning. Som var att den slutade väldigt mycket med vad kan jag som individ göra? Mm. Och hur kan jag som individ använda feminismen för att prata om mina problem? Och jag tror det som jag kände och som feminist ekonomi gav mig, det var en större transformativt samtal om vad värdesätter vi i samhället, vem värdesätter vi i samhället. Och nu när vi pratar om män kan jag berätta att jag skrev min masteruppsats i 2017 om män och maskulinitet under finanskrisen. Bland annat använde jag en norsk bok som heter Arbeidsnæver. I boken, eller i min masteruppsats, och jag var väldigt intresserad av sammanhangen mellan ekonomi och kön. Och hur finanskrisen träffade män och kvinnor olika. Mm. Och en av de sakerna vi såg under finanskrisen och i litteraturen, det var att det att bli avskedigat, att tappa jobb, missa jobbet, hade mycket större konsekvenser för män än det hade för kvinnor. För att män var mycket mer individbundna, identitetsbundna till arbete än kvinnor var. Kvinnor hade ofta närmare band till familj, till barn, till social miljö. Men när männen förlorade sina jobben så var det verkligen förnedrande. Mm. Alltså humiliating. Mm. Och jag var jätteintresserad av det här. Så jag hade varit intresserad i mäns situation i lång tid. Och jag tror att jag tänkte också mycket över hur att det fanns några feministiska utmaningar, några utmaningar om lika värde som inte bara hade att göra med män och kvinnor, men som hade att göra med klass, invandring, sjukdom, funktionsvariation. Plötsligt såg man liksom alla de här sakerna som spelade in. Och jag tror att för mig blev feministekonomi och värdet av omsorg, som är det som underskudd handlar om, det blev ett sätt att lyfta den här frågan och säga, faktiskt är den viktigaste frågan i feminismen inte hur mår kvinnor versus män, men ser vi till att vi har ett samhälle där alla lever värdiga liv? Mm. Och det kan då och då vara samma fråga, men det är inte alltid samma fråga. Och jag tror att jag ville visa hur expansiv feminismen kan vara, hur mycket den kan hjälpa oss att förstå. Mm. Att de verktygen vi har utvecklat inom feminismen kan hjälpa oss förstå varför det är så svårt att vara en funktionsvariation i våra samhälle, varför det kan vara så svårt att vara en man, varför det kan vara svårt att vara kvinna och så vidare. Och jag tror när det kommer till omsorg i min bok, så det är inte helt tydligt för varken mig själv eller läsaren om jag tycker mest synd om män eller kvinnor. Jag tycker synd om båda av olika orsaker. Mm. För det som vi ser med omsorg, det är ju att kvinnan knuffas in i hemmet av ekonomi. Det vill säga hon gör mer omsorgsarbete, är mer med barnen, har mindre karriär efter hon får barn. Men det vi ser också är att mannen knuffas ur hemmet av ekonomi. Det vill säga att han ofta tjänar mest, är mindre hemma med barnen, dålig relation till barnen. Och båda de två liven är både privilegierade och förtryck.
10: Ja.
9: Och jag tror det är den dubbelheten som är jätteviktig att se i feminismen, att det inte är liksom en konkurrens om vem det är mest synd om, men att se dubbelheterna i alla situationerna. Och så tror jag också sist men inte minst att jag tycker att det som har varit ett problem i feminism, som jag ville ta ett uppgör med i underskudd också, det var att vi har haft en tendens, tycker jag, att idealisera mäns liv.
10: Ja.
9: Att, men när jag ser mig omkring i Europa idag, frågar jag mig själv, hur glada verkar män egentligen vara? Och där tror jag att ofta när jag pratar med unga kvinnor om arbetsmarknaden, så kan de säga till mig så här, åh, det är så jobbigt och jag blir diskriminerad, och de säger liksom, jag önskar vara en man, och då säger jag liksom, nej, men akta vad du önskar dig, det kan vara du får det liksom.
10: Ja.
9: Och jag tror att, ja, om man väl frågar en kvinna i min ålder, till exempel 34, som har två barn, som är heterosexuell, och frågar henne, skulle du vilja byta liv med din man? Tycker jag det är intressant att det inte är så många jag frågar som säger att de skulle gärna vilja byta.
10: Nej, inte sant, inte sant.
9: Men det betyder ju inte att det är intressant att det finns jättemånga stora utmaningar för kvinnor, men att de är olika.
10: Ja, och därför är det väldigt intressant att snacka om likestilling och likvärd mellan män och kvinnor, alltså öppna hela den alltså se på liksom alla aspekterna vid bägge kön, var det man alltså hur trånga rollerna på något sätt är för bägge då. Men hvis vi tar utgångspunkt i denne liksom manskrisen som är definierad där ute, så är ju män, du skriver bland annat, Synnøve, Værreder Trampa, att män är det extrema kön. Och du ser de leder på det som är möcka statistiken. Så kan du ge ett slags sånt bild av vad som är mannskrisen på de statistikkene?
7: Mm. Jeg synes det veldig fint det Emma sier om, og det skriver jeg i boken med også, at vi burde snakke mer om likeverd versus likestilling. Men så er det en gang for meg at likestilling er sentral politikk i Norge, som i mange land. Og det handler jo nettopp om statistikker, å se hvorvidt kvinner og menn i dette tilfellet er mer eller mindre likt stilt. Og der er jo det store forskjeller, og i mange år har det vært fokus på hvor kvinner har kommet dårligst ut, enten andre om lederstillinger eller lønn. Men så har vi alle disse møkka-statistikkene, som jeg kaller det. Det er jo for eksempel, vi ser at menn er mest utsatt by far når det gjelder sosial dumping i arbeidslivet. Det er aller flest menn som er utsatt for arbeidsulykke. Det er noe sånt som 97% av de som dør på jobb i Norge er menn. Menn utgjør absolutt flertallet av de som ruser seg til døde, de som havner i fengsel.
10: Har du noe tall der også, eller på rus- og fengselsinnsatt? Da?
7: Det er rundt 70%, men jeg husker på rus, og så tror jeg vi er enda litt høyere på fengsel. Menn utgjør flesteparten av gjeldsoffre, hjemløse, det er vel rundt 70% det også. Mm-hmm. Og ja, jeg kaller jo mannen for det ekstreme skjønn, rett og slett fordi når vi ser på alle disse ulike statistikkene på hvor man har det og hvor man gjør det i livet, så er det veldig masse større avstand mellom menn enn mellom kvinnene. Mm. Så det er kvinnene, altså det kan være forskjell mellom kvinner også, men man sentrerer seg mer rundt snittet, mens menn hoper seg opp i toppen. De vi gjerne liker å snakke om i likestillingsdebatten, de rikeste, de flinkeste, de smarteste, de mest vellykka. Og så har man i alt for liten grad snakket om alle mennene som hoper seg opp i bunnen, og de er det langt flere av.
10: Kan vi bare være der bittelitt til, og så må vi følge opp det spørsmålet, så skal vi hente inn dere andre på dette før, men for hva er grunnen? Du har faktisk du presenterer en teori du, i boken din om det.
7: Ja.
10: Og den er litt ny for veldig mange, tror jeg, men kom igjen, Synnøve.
7: Ja, det er egentlig bare grunnleggende biologi som forklarer en del av det. Mm. Og det handler om kjønnskromosom.
10: X-kromosom og Y-kromosom.
7: X og Y. Så der kvinner har en X og Y, så har menn to X-er, som gjør at man kan være veldig heldig. Vi ser at menn faktisk, statistisk sett, da, utgjør, altså, hvis vi ser på Abel-konkurransen, en sånn matematikk-konferanse i Norge, så er det nesten alltid gutta som vinner. Selv om gutta i snitt gjør det dårligere enn jentene på skolen, og får dårligere karakterer i matematikk i grunnskolen. Vi ser det i sjakk. Vi ser det i en rekke statistikker at menn er liksom ekstremen, da.
10: Ja, IQ-forskjeller er det egentlig du sikter til, ikke sant?
7: Så kvinner og menn har i snitt så godt som helt lik IQ. Ja. I snitt. Men hvis man skal si det på en litt frekk måte, så er det flest menn blant de dummeste og de smarteste.
10: Ja, det er jo...
7: Nå angrer jeg på at jeg sa det. Ja. Så det er litt mer risk å være mann. Det handler selvfølgelig om kromosomer, men også, mener mange da, om risikovilje. Menn har jo betydelig mer testosteron i kroppen sin, som gjør at man er mer risikovilje, som gjør at man kan vinne stort eller tape stort. Mm.
10: Men det er stabiliserende å ha X og Y-kromosom.
7: Altså, ja. Så, og det tenkte jeg faktisk på selv før jeg fikk barn, at okay, statistisk sett så vil jeg helst ha en jente, fordi det er mindre risiko for at det går til helvete. Så når du har fått to jenter, da. Men, vi ser det også på en vekke statistikker med fysisk og psykisk helse. Og i snitt så har jo menn 3,5 år kortere levealder, forventet levealder, enn kvinner i Norge. Psykisk helse, 3 av 4 som tar livet sitt i Norge er menn. Mange er dessverre unge, og dette har vi visst i veldig mange år, men likevel har vi et hjelpeapparat som mange vil si er tilpasset mer det kvinnelige da, i den grad det lov å si det. Og man ser at kvinner og menn ofte vil snakke med en person av samme skjønn når man oppsøker helsehjelp. Og likevel har man i veldig liten grad tatt tak i at det blir en stadig større andel av psykologene våre, helsesykepleiere og så videre, som er nettopp som er kvinner. Samtidig som vi kommentatorer og spaltister gjennom oss om at ja, men menn må jo bare bli flinkere til å oppsøke hjelp, snakke om følelser. Ja. Men,
10: snakk om det, ja. Altså, ja. Men med hvem?
7: Mm. Og så kan jeg legge til en liten ting til slutt, og det er også at klasse og skjønn går hånd i hånd, og vi ser, Morgenbladet har skrevet fint om det, at økte klasseforskjeller påvirker menn i større grad enn kvinner. Vi ser det både i skolen, når det kommer til barnløshet, levealder. Det er enormt gap mellom de mest ressurssterke og de mindre ressurssterke mennene der. Mm. Så de som mener at nei, dette handler egentlig om klasse og ikke om skjønn, må ta en ny runde, fordi de to komponentene har, ja, de går rett og slett hånd i hånd, og de påvirker hverandre og forsterker hverandre.
10: Ja. Det er en slags modighet over å ja, fremme den, det er vel ikke en teori, men den observasjonen da, som du har. Jeg vil også høre først hva, om dette, liksom, denne mannskrisen kan også leses som en omsorgskrise ut fra ditt perspektiv, Emma Holten.
11: Ja, helt sikkert. Jeg får bare lyst til å fråge, er det ikke kvinner som har fått X-kromosomer? Jo.
10: Unnskyld.
11: Ja.
7: Nei, jeg har annet tolke.
11: Ja. Det er noen biolog her som kan hjelpe. Ja, altså, jeg tror definitivt at vi kan si at menn har et resultat av omsorgskrisen. Jeg tror jeg er ikke helt så mye på det biologiske tåget. Jeg tror noen som jeg tenker på mye, det er at jeg kjenner faktisk att det är väldigt många feminister som arbetar med mäns problem. Om du ser på, jag har jobbat med mäns situation i många år som en del av min feministiska praxis och varit på många många event om de här problemen. Problemet är bara det är bara kvinnor där. och jag tror att någonting jag tänker väldigt mycket på, det är vad är de här rika männen i toppen och deras empati och solidaritet med männen i botten. Jag tycker vi är väldigt snabba, och, alltså, vem är det som tjänar pengar på den här alkoholen, på de här spelen som säljs på, vem är det som äger de här fabrikerna som sliter ner de här männen? För jag tror väldigt ofta så är vi så här, nej, men feminism har varit för dåliga på män, och det kan vi helt säkert prata om, men det är inte feminister som äger fabriker som så här, sliter ner män och äger de oljeplattformarna när de faller till sin död. Och jag tror att det är någonting som jag som kan undra mig, det är den frånvaron av solidaritet det är internt inom mansgruppen. För det är helt säkert, jag kan hålla 1000 event i Köpenhamn som handlar om en situation, många feminister har gjort det, men det är liksom som om att det arbetet kommer inte från män som själv har det bra. Som själv har klarat sig. Det är liksom också en, dörren stängs liksom. Där jag tycker att där kan man säga mycket om feminism, men jag tycker faktiskt att man inom kvinnogruppen ser ett visst intresse i kvinnor som mår sämre än man själv gör, och det är därför vi har en vital rörelse för kvinnor som har problem. Det är för att vi ser solidaritet från kvinnor som har mer häl än mer tur. Så jag tror det var den första saken jag tänkte, att vad är egentligen vi ska lägga ansvaret för, vem är det som har låtit de här männen tillbaka? Med det sagt så tycker jag det är helt klart en intressant sak med spridningen i det extrema könet, och jag tycker det är helt sant som du säger att det är en helt uppenbar statistiskt faktum att män är extrema. Men jag tror någonting som jag så här kulturellt har observerat när det kommer till exempel män i skolan, ungdomar, det är att det också händer en separation som har att göra med hur vi arbetar med maskulinitet i vårt samhälle och hur vi ser män, som är att maskulinitetsrollen som den är idag har väldigt svårt för att kategorisera att vara en genomsnittlig person. Det vill säga att det finns saker där du kan ha succé inom, du kan ha succé inom skolan, på gatan, i musik, allt möjligt. Men det som är det mest förnedrande i vår moderna maskulinina position, det är att verkligen försöka göra någonting och misslyckas. Och det som jag ser ofta händer i unga klasser, speciellt unga män, det är att du kommer till fjärde, femte klass, du upptäcker helvete, jag är dålig på att gå i skolan. Jag går ut.
9: Ja, och jag ger upp på det här. För jag kommer, det kommer bli nederlag på nederlag på nederlag. Då är det bättre att jag försöker bli bra på fotboll, eller kriminalitet, eller musik, eller någonting annat, där jag kan ha ett succéupplevelse. Och det kan vi, alltså det är svårt att, i feminism måste vi ju alltid prata om nature, nurture. Vi kan aldrig svara helt på vad är natur och vad är kultur. Det är alltid, den ena äter varann. Men definitivt händer det också någonting kulturellt, där vi verkligen ser det som väldigt förnedrande för män, också vuxna män, att verkligen, verkligen pröva och inte lyckas. Och där kan det vara lättare att gå in på en sfär där du har mer succé. Och jag tror det är någonting som jag ser väldigt mycket på omsorgsområdet. Att vi ser de här männen som får ett litet barn. Mamman har mest mammaledigt, blir väldigt duktig på den uppgiften. Jag ser väldigt mycket omsorg som en kompetens, en skill du utvecklar. Och så ser vi de här männen som helt enkelt inte utvecklar den här skillen. Och det de gör, det är då att dra in sig i arbetet där de vet att de kan ha succé, där de vet att de kan bidra. Och ofta så ser vi på fördelningen av omsorg i familjerna, männen på arbete och kvinnan hemma, och tänker, jaha, det betyder att männen inte prioriterar familjen. Och jag gör gåsöjn till folk i radion. Men det som jag reellt ser, det är att det som är viktigt att förstå med män, det är att för många män är deras lönearbete deras omsorgsarbete. Det vill säga, de ser på sin familj och tänker, hur kan jag bidra här med det jag kan? Med där jag kan ha succé, där jag kan känna mig som lyckad. Det är med pengar. Det är att se till att det finns nya fotbollsstövlar och kanske en tur till Mallorca på sommaren och sådär. Och jag tror att vi kan verkligen inte underskatta att vi har en väldigt stark maskulinitetsroll, där det är att verkligen, verkligen försöka göra någonting och sen vara medelmåttig på det. Det är mycket lättare att integrera det in i femininitet än det är att integrera det in i maskulinitet som vi ser idag. Mm. Och det tror jag många unga män och barn förstår. Och därför, om de inte lyckas med någonting, till exempel skolan, väldigt snabbt, då ser de, det här kommer bli ett nederlag. Jag går in på en sfär där jag kan lyckas.
12: Ja.
9: Och det gör ju att de kan kapa fötterna av sig själva väldigt tidigt i livet. Och, men jag tror också att det finns kulturellt arbete vi kan göra här. Och jag tror det är det som kan oroa mig med den biologiska berättelsen. Att det kan hända att vi kan komma och tänka, okej, så är det bara. Mm. Och jag tror fortfarande att vi har jättemycket positivt och viktigt kulturellt arbete vi kan göra för att få män att, och unga killar att få mer, känna sig mer känna mer kärlek till sig själva. På ett sätt där det att förlora inte känns som så förnedrande som det kan göra nu.
12: Tack ska du ha. Jag ska bara säga till nya radiolyttare som har kommit till att dere hører på Wonderful World Festivalen i Stavanger. Denne samtalen i kveld er et samarbeid mellom Morgenbladet, Festivalen og NRK. Jeg heter Lena Lindgren, jeg har et helt eminent panel med meg. Vi diskuterer likestilling og likeverd, og det jeg ville lure på nå er jo disse tingene med maskuline suksesskriterier da, som Emma Holten nå snakket om. Om dette kan ha noe, også sånn, har det noe, kan det forklare den høyere dreiningen vi også ser over i flere vestlige land blant menn? Hva tenker du om det, Jansson?
8: Nei, jeg vil, før jeg tenker noe om det, så vil jeg si noe om det Emma sa. Stoltenberg-utvalget som består av fagfolk som studerte altså kjønnsforskjellene i norsk skole, de hadde ikke de forklaringene i det hele tatt på de kjønnsforskjellene, altså at gutter skulle oppleve at de ikke hadde suksess og derfor få dårlige karakterer eller ramle ut. Det er noe som er ukjent i hvert fall i det utredningsarbeidet som de beste fagfolk i Norge har klart å lage på det. Det de pekte på tvert imot, det handler mye om kjønn, det handler om at gutter kommer senere i puberteten, blir senere modne enn jente, som gjør at hjernene utvikler seg på et senere tidspunkt. Guttene er mer urolige i skolen. De er mindre tilpasset den formen for skole der du skal sitte stilt og lytte. Guttene er også dårligere i språkfag på det tidspunktet enn jentene. Guttene skårer bedre i matematikk, der er de flinkere. Og det eneste faget de går ut av med bedre karakterer enn jentene, det er jo i gym, altså i det fysiske. Men dette fører til at guttene, på grunn av at de er gutter, altså på grunn av kjønnet sitt, og på grunn av testosteron, og på grunn av puberteten, og på grunn av utviklingen sin, går ut av grunnskolen med i gjennomsnitt en karakter dårligere enn jentene. Og det Stoltenberg-utvalget peker på, er at hvis du går ut med et dårligere utgangspunkt, så kommer inn i videregående opplæring, der du da risikerer ikke å komme inn på de beste skolene, eller de som det er høyest snitt på, fordi du hadde litt dårligere snitt, fordi du kom senere i puberteten. så forplanter det seg videre opp, Bjørnar. Da øker sjansen for at du faller ifra. Et annet element som en peker på, som Stoltenberg-utvalget innom, og som har skrevet doktorgrad om, det trynefaktor. Når, når lærere deler ut karakter, og det gjør de ikke av vonde vilje, så gir de bedre karakter til jentene enn til guttene. Når det blind testing i nasjonale prøver, så er det så skårer guttene bedre i matte, jentene skårer litt dårligere i språkfag også, men da er det likt i resultat. Sånn at ubevisst, det der med at jentene sitter stilt på plassen sin og oppfører seg som jente i en skole som tilpasset det, fører til at guttene rett og slett gjør det dårligere senere. Sånn at det ikke at de, altså, hvis det var det at de mislykkes, så er systemet rigget imot at de kan lykkes. Men så vil jeg, det som jeg egentlig ville si om, som ikke heller har svar på spørsmålet.
10: Ok,
8: ja. Men jeg må si, altså, 50 år med likestillingspolitikk i Norge har jo vært en kjempesuksess. For damene og for mennene, vil jeg si.
10: Ja.
8: Altså, i 1978, når likestillingsloven ble innført, så var 60% av studentene i høyere utdanning menn. Det var over 10% av befolkningen som gikk på universitetet på det tidspunktet, men det var flest menn av de. I dag så går jo 50% av kullet der, nå er det 60% dame som studerer. Hvis du er opptatt av likestilling, hvis du er opptatt av at det ikke skal være urimelige kjønnsforskjeller, hvis du synes det er et problem at det er 60% menn i høyere utdanning og 40% dame, så må du jo, hvis du mener noe med at du er for likestilling, som jeg er, synes det er et like stort problem når det er motsatt. Og ikke minst når det er så store deler av befolkningen, sånn at andelen dame med høyere utdanning konkurrerer ut mennene i mange folk. Det må i hvert fall interessere deg litt. Sånn at jeg mener ikke noe annet enn, men så er det hvorfor dette var bra for mennene med den likestillingspolitikken. Fordi jeg tror at mannsrollen har blitt utvidet. Jeg tror at menn har kunnet bli omsorgspersoner, har kunnet delta hjemme både i å ha et forhold til ungene sine, som folk for, som fedre for et par generasjoner sine ikke hadde i det hele tatt. For da var i hvert fall far på jobb og mor var hjemme. Det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det er jo at kvinnene har kommet ut i jobb i en helt annen grad. De har lavere yrkesdeltakelse enn menn, 67% mot cirka 80. Men mannsrollen, altså jeg har et forhold, og igjen, det blir tiltak, foreldrepermisjonen har blitt utvidet, et nullsumspill der mennene må ta en del av 10 år. Altså, og jeg tror at vi som menn har hatt godt av at damene også kommer ut i arbeidslivet. Det er bra for arbeidslivet, det er bra for damene, det er bra for at de har en økonomisk frihet og liksom en reell frihet, at det ikke er det derene du er liksom tvungen i sammen av et eller annet sånn økonomisk. Det er kjempebra. Sånn at det er jo knallmye bra, men det neste steget i likestilling, det er jo å være like engasjert på det som er skjevt for menn. Det burde være verdens minst kontroversielle ting å si.
10: Altså, hvis vi tenker på menn som omsorgspersoner, og du sa 50 siste år, hva tenker du om det, Synnøve Verden Trampa, er det menns omsorgsrolle? Har du noe historisk syn på det?
7: Jeg kan først gjøre litt personlig syn. Nå har jeg en mann som er hjemme i Oslo med babyen vår, som er 8 måneder, og toåringen vår, som spyr, og han er syk selv. Og jeg har hvilepuls, fordi jeg vet at han er en like god omsorgsperson som meg. Og ja, vi har kommet dit i Norge, de fleste av oss, tror jeg, at vi anerkjenner at fedre og er omsorgspersoner, og ikke bare forsørgere. Men det er likevel, altså, mødre og fedre kan likevel være forskjellige. Det tror jeg de fleste som lever i et heterofilt forhold og har barn sammen, kan være enige om at det er noen biologiske forskjeller. Og jeg mener det er noe vi bør snakke mer om, at kjønnene kan være til dels forskjellige, og at vi kan komplementere hverandre. Og at det er bra. Og Line Barom, psykologspesialist i Norge, har snakket om at vi må finne frem kjølende mammahjertet og finne frem den faderlige oppdrageren i oss. Og det er nok i det å anerkjenne at fedre også er omsorgsfunksjoner, men kanskje på en litt annen måte enn det mødre er. Og så nevnte du det historisk, jeg skal komme dit nå. Vi har gjerne et bilde av at, ok, fedregodtet kom i 1993, og da kom fedrene inn på heimebana i Norge. Og at før det så var liksom far bare en fjern og autoritær og distansert figur. Men den utviklingen er ikke linjær, og det er en kjønnsforsker i Norge, Jørgen Lorentzen, som mannsutvalget har skrevet om også, som har forsket på dette. og som faktisk har kommet fram til at den har fjernet autoritære farsfiguren

0: Men
1: ja, takk. Jeg bare ville gjerne også få dere litt over på det, liksom, den politiske vinnene, for at vi har sett, ikke sant, i Norge så kan vi se sånn at flere unge menn stemmer FRP, og halvparten omtrent hadde sagt at de var, følte seg tiltrukket av Trump som president for en stund tilbake. Man har liksom, det er veldig hardcore former, i, hvor Steve Bannon sa når han var ute på jakt etter unge velgere, så sa han liksom, disse unge, hvite, rasende mennene, de er monstermateriale, de skal vi ha. Så hvordan er det dere ser liksom denne høyre, den har jo selvfølgelig veldig mange ulike sjateringer, hvordan er det dere ser den i relasjon til liksom denne mannskrisen da, omsorgskrisen, som vi også kan kalle det? Vær så god, Emma Holten.
2: Ja, jeg tror jeg vil gjerne koppla en liten kommentar til det her med det biologiske, for at vi har en tendens att se vår egen tid som uttryck för det biologiska. Men vi måste inte glömma att de sista 2000 åren var den totalt accepterade sanningen att män var disciplinerade, rationella, ordentliga och kvinnor var sjuka, vilda och känsloladdade. Att plötsligt se nu på vår specifika situation och säga nej, men det här måste vara uttryck för specifik biologi. Alltså, ja, kanske det är det, men det är också någonting som har varit fullständigt motsatt i 2000 år. Att man inte menade att kvinnor var smarta nog att gå i skolan, att de inte kunde sitta stilla. Vi har senast på ett föredrag här på den här festivalen visat en kvinnlig satir som handlade om kvinnor kom in i politik. Skulle vi ha hämningslösa liv där alla skulle skrika vilda på gatan? Alltså, och jag tror att den här, vi har det här, den väldigt deterministiska sättet att se på unga män. Jag tror det blir en väldigt självförstärkande sak. För det som vi lär alla unga männen som inte är så, det är att de är fel. Att unga män, ja, de är helt vilda, de sitter stilla, de hatar att gå i skolan, och då lär vi dem ju att nej, men om du är en ung man och inte ska vara en riktig ung man, då hatar du att gå i skolan. Och vi lär unga kvinnor, och det vet vi väldigt tydligt, blir mycket mycket mer disciplinerade. I Danmark har vi visat att kvinnor ska jobba, att unga tjejer i hemmen ska jobba mer för att få samma penning än män ska. Vi lär kvinnor att det är bra att vara stilla, att inte prata, det blir du belönad för, folk gillar dig mer. Och att det är helt säkert att den här Stoltenberggruppen har biologiska förklaringar som det primära. Och jag tycker sagtens vi kan prata om att folk är att det finns barn som är väldigt olika. Och jag tror det är egentligen det som jag tycker är den centrala poängen här, som du också pratade om nu i början. Att vi kan säga, ja, i genomsnitt kan vi säga att unga killar är mer så här, unga tjejer är mer så här. Men genomsnittet är inte så användbart när du sitter med en grupp på 24 barn. Där kommer det vara två killar som är helt vilda och en tjej som är helt vild och en kille som är totalt stilla. Och jag tror det som vi egentligen ska prata om, det är hur gör vi klasser som tillpassar barn som har olika behov? Och där tror jag inte primärt att det är kön som ska vara det mest definierande. Vi pratar själv om klass som är extremt viktigt här, speciellt för killarna. Och där tror jag att det är mycket andra faktorer som är mycket, mycket viktiga. Vi ser också många som får diagnoser, speciellt många unga killar. Och jag tror att det är där vi faktiskt ser att mycket av den omsorgskrisen som jag har pratat om förut också handlar om att vi inte investerar nog i att unga och barn får det de behöver för sina specifika behov. Istället så gör vi utbildning till den genomsnitt barnet som är exakt problemet. Och där har vi skapat ett genomsnittligt barn som väldigt få är, båda unga tjejer och unga män. Och jag tror problemet blir då, för jag tror att vi pratar också som om nu att alla unga tjejer mår jättebra i skolan. Just nu ser vi depressioner, ångest, ätstörningar, skolvägring också bland unga tjejer i skolan. Så tydligen är det här en institution som faktiskt är väldigt dålig för alla. Och jag tror det är där vi bör se på lösningar. När det kommer till höjdrejningen, som var ditt riktiga fråga.
1: Men, ursäkta. Nu tror jag bara vi... Jag tror vi måste låta det ligga lite, om vi det helt att räcker igenom, för det är intresserade i det biologiska perspektivet, och nu vill bägge två egentligen ha en liten replik på det. Jan Sahl först, och så tar vi där.
3: Jag tänkte om Sida skulle svara på ditt spörsmål om politiken, och visst du har väl andra replik först.
0: Nej, jag bara tänkte helt kort och säga att vi snackar väldigt ofta om socialisering och könsroller och hur vi blir socialiserat in i dessa könsrollerna. Så jag vill bara ett litet ögonblick snurra det på huvudet och säga, kan det också vara att man av och till försöker socialisera kvinnor, men väck från de här könsrollerna, eller väck från de faktiska biologiska skillnaderna. Jag tror inte det är så många idag i Norge som menar att det var positivt för kvinnorna på 70-talet som blev piskade tillbaka till arbetslivet.

0: er 4 uker efter fødselen. Det var flere av dem. Fordi de skulle være som menn. De skulle gå med skulderpute, de skulle ikke ha noen biologisk tilknytning til barna sine, de skulle ikke amme. Så jeg tror vi må også huske det, at det kan være biologiske forskjeller. Vi må kunne snakke om disse forskjellene uten at det nødvendigvis må være noe negativt. Og det går også an å sosialisere seg vekk fra dem. Og jeg tror at ved å underkjenne eller neglisjere de biologiske forskjellene som vi vet er i snitt, og i snitt det at det er gjennomsnittsforskjeller, det er veldig viktig, i skolen, det gjør også at det er vanskeligere å rette tiltak som treffer gutta.
1: Det var det. Jan Sahl, nå er det din tur til å ta ordet. Vær så god.
2: Om politikken. Altså politikken og den politiske responsen på den plassen vi på i dag er jo noe av det som da bekymrer meg når jeg ser på guttene og jentene. Det som nå skjer i det politiske er en ytterligere polarisering. Og det bekymrer meg. Og en kjønnsdeling av hvordan unge damer og unge menn stemmer. Unge menn i møte med dagens tilstand går i ekstrem grad mot høyre. Du ser det i Norge, og du ser det i egentlig hele den vestlige verden. Damene stemmer i økende grad til venstre. Altså, kjønner fjerner seg fra hverandre politisk. Og da må du spørre, og det burde ikke minst venstre seg interessert seg for, hvordan kan det ha seg at så mange unge menn går til høyre? På siste stortingsvalg så stemte 60% av menn mellom 18 og 25 år i Norge på enten høyre eller FRP. Altså, det er helt åpenbart at Simen Velle spesielt klarte å treffe unge gutter på en måte som ingen andre politikere klarte, og nest best var Ola Svenneby. Arbeiderpartiet fikk for øvrig i det samme valget 7% oppslutning i den aldersgruppen. Så hva er det de høyre politikerne har sett, eller har forstått, eller har fanget opp?
1: Ja, hva er det de har? Hva tror du?
2: Ja, jeg tror nemlig at at de treffer, for jeg tror en del gutter og menn har egentlig liksom blitt altså, veldig rolige og liksom ikke sier så mye og ikke, altså, beskjeden har vært at nå må dere, liksom, dere må tilpasse dere må liksom roe litt ned og ja, oppføre dere og det der bildet som blir tegnet av at den liksom skal være en sånn del av seg sånn elite i patriarkatet og at det liksom dominerer alt og at det liksom er så feiende og flott å være mann, og så er hverdagen eller den opplevelsen til mange gutter er at det er ikke så fantastisk, de er hverken rige eller vellykka eller med noe patriarkat, men opplever å se rundt seg at liksom oppmerksomheten rundt oss, det er liksom ikke at, ja, så er det plutselig noen som ser de da. Og det kan være en Jordan Peterson, eller det kan være en Simen Velle, og budskapet for begge to er noe som jeg tror appellerer guttene, for beskjeden er jo, du skal ikke sitte der og være et offer. Du må ta tag i dette selv. Rett opp ryggen og rydd rommet, og kom til Gud og gjør noe skikkelig, som appellerer da til disse unge guttene. Og så er det litt rart at venstre sier ikke har klart å gjøre det samme, eller klarer å ha det samme appell nå. Nå har jo Mimir, som er en mester på det populistiske, han har begynt så vidt å snakke om det samme. Og omsider har AUF kommet. Men lenge var det sånn, frem til for veldig kort tid siden, at og når Raymond Johansen gikk ut fra Arbeiderpartiet mot slutten av forrige valgkamp, liksom oppdagte det helt på tampen at jeg tror vi må endre måten vi snakker om gutter på, og menn på. Og dette kommer da altså, nå ikke da ifra ytre høyre på noen måte, men liksom midt ifra det politiske sentrum, når Arbeiderpartiet selv ser at måten vi har snakket om unge gutter på, støter de fra oss, og det viser valgresultatet. Så det er et eller annet med å forstå og interessere seg for hva som er den faktiske situasjonen til disse unge mennene, og så ta de på alvor og begynne å snakke om det. Og gjøre noe.
1: I forhold til måten vi snakker om menn på, der bruker du begrepet giftig femininitet. Det er ikke da Arbeiderpartiet og Raymond Johansen, men det er hvordan liksom, det er lov for i mer sånn feministiske kretser, sånn som jeg oppfatter deg, Synnøve Varede Trampe. Kan du fortelle litt hva giftig femininitet, hva mener du med det?
0: Eller giftig feminisme-begreppet bruker.
1: Ja, giftig feminisme. Ja.
0: Og det er egentlig et poeng i seg selv, fordi vi har snakket veldig masse om giftig maskulinitet, som egentlig er å snakke om at maskuline egenskaper, iboende egenskaper, er noe giftig i sin natur. Og det synes jeg ikke er en måte vi burde snakke om hverken menn eller kvinner. Så derfor kaller jeg det hele giftig feminitet. Og så mener jeg å dra hele feminismen ned i den gjørma. Men det har vært en utvikling de siste par ti årene, spesielt de siste årene, vil jeg si, der man i stadig større grad har tillatt, både sosialt og i medielandskapet, å ha en ganske fientlig og nedverdigende retorikk om gutter og menn. man tillater sig att snakke om män som gruppe och som kjønn på en måte som vi aldrig ville tillatt i det offentlige rom om kvinner i dag.
1: Så et eksempel,
0: ja, et eksempel jeg trekker fram i boka mi da Sara Larsson, svensk artist, gjestet Skavlan for noen år siden. Og hun begynte å fortelle at menn i sin natur ekle, husker ikke svensk ordet, ekle, og konkluderte til slutt med at hun hatet menn. Det ble møtt med jubel, applaus fra salen. Programlederen nikket og sa, ja, det ble liksom anerkjent da.
1: Altså Fredrik Skavlan nikket da?
0: Ja, okay. Så det er rett og slett vanskelig å forestille seg at man har byttet skjønn i den settingen der, og i veldig mange andre settinger i det offentlige. Og så har jo det sine naturlige forklaringer, kan man si, at ok, man tenker kanskje at når det gutta sin tur til å få kjenne på den nedrigheten, den hetsen, at det nesten litt sånn skadefryd, som jeg beskriver, at jeg kjente på selv på et tidspunkt. Fordi vi har hørt dine fortellinger om patriarkatet, og jeg tror rett og slett mange av oss, kanskje underbevist, bærer på en slags sånn idé om en arvesynd, at okay, historiens menn har voldtatt og drept og laget så masse faenskap, at nå kan jeg ha det så godt. Og så er jo det dypt urettferdig og ikke minst ulogisk, både fordi at, som Emma var innom, at blant historiens menn, så var jo ikke det bare menn som levde i sus og dus. De fleste var jo også undertrykte, hadde liv som var et blodslitt, jobbet 16-timers dager, bare stort forsøk ansvar på skuldrene sine. Så det nyanser der, og selvfølgelig i dag også. Og vi kan selvfølgelig ikke putte den byrden på skuldrene til dagens gutta. Guttene som skal bli den neste generasjonen med menn i landet vårt. Og si at okay, fordi noen av forfedrene dere voldtok og drepte og startet kriga, så skal dere ha det kjipt i dag. Jeg tror ikke det resonerer til 12-åringen som sitter på skolen og ikke får det til og begynner å lure på om det er han det er noe galt med, er det likestillingen som er feil? Altså, jeg tror vi bare forsterker problemet ved å ikke se disse gutta og mennene som har det kjipt, og ved å ikke anerkjenne at det er reelle utfordringer som man kan handle om likestilling. Det er da vi dytter deg inn i armene på giftige influensere.
1: Nå begynner vi å nærme oss slutten her i Forbannet Forbøl i Stavanger denne kvelden. Så jeg tenker at hvis dere klarer dere ganske kort og på en måte tegne en slags sånn framtidsvisjon, hvor må kjønnsdebatten gå nå? Hva er det vi trenger å innse? Og da mener jeg sånn, ikke lange foredrag, for det har vi ikke tid til, men noen setninger hadde vært veldig flott å høre fra dere. Vær så god, Emma Holten, først.
3: Jeg tror att först har jag lust att säga att orsaken att begreppet giftig maskulinitet existerar är ju såklart för att man inte menar att maskulinitet är giftig i sig själv. Annars skulle man inte behöva ordet giftig för att beskriva det. Och jag tror att ordet giftig maskulinitet existerar ju exakt för att man inte tror att mäns våld är biologiskt, men att man tror det är kulturellt. Det vill säga att man tänker att mäns våld, som by the way nästan går ännu mer utöver andra män, att den faktiskt kan förklaras som någonting vi kan göra någonting åt. Och inte bara som någonting som vi måste acceptera. Men jag tror att någonting som är väldigt svårt för mig att förstå i, eller så här, som jag tycker vi ska vara väldigt klar på att vara kritisk till, för just nu läggs det ju, och det tycker jag också är en viktig nyans när vi pratar om vem är bäst på target, att de här unga männen, vem röstar de på? Det läggs just nu miljoner av dollar och euros på att marknadsföra högermaterial till de här männen. Det finns långa, långa rapporter om amerikanska firmer. Vad tror du Steve Bannons jobb är? Han reser runt i hela Europa och samlar pengar ihop för att göra unga män högerorienterade. Så det är liksom inte en marknadsplats av idéer här som där det är jämställt vilka idéer de här männen utsätts för. Det är hardcore propaganda mot de här som dags mot de här männen. Men det är att det som är så förfärligt i den här extrema så här, neopatriarkala maskulina ideologin, det är att det är så djupt hat till män i sin kärna i den. Det är bara en sorts sätt att vara man som är okej. Det är en alfaman, det är en stark man, det är en stark, det är en man med snygga tjejer, stora bilar, mycket pengar. Är du inte det, det är du en beta, du är en soyboy, du är en förlorare. Alltså, det, och jag tror det är det som är så otroligt våldsamt i den här ideologin, det är att den är faktiskt den manshatska ideologin. Det är den misantropiska ideologin som planterar, och det blir så en självförstärkande kraft där man, och jag tror att jag ser såklart en polarisering som alla andra gör, men jag ser faktiskt också många av de här männen som dras mot konservatismen, dras mot ett önske om gemenskap, ett önske om anti-individualism, ett önske om att vara älskad och känna sig värdefull. Och jag tror det är mycket mer det vi ska tänka på, som jag tänker på som feminism, det är varför har vi skapat ett samhälle där så många unga män ser när de inte är värda någonting. Det tror jag har mycket med kultur, kanske lite med feminism också, men också med ekonomi, förändrade förhållande, förändrade möjligheter för att skapa ett bra liv för dig och din familj. Och jag tror det är det som jag hör många av de här unga männen säga, det är, jag vill ha en fru som älskar mig, jag vill ha ett ställe att bo och jag vill kunna försörja mina barn. Och det är inte en konservativ eller höger wish, det är någonting som har att göra med förändrade förhållande som vi kan prata om i gemenskap, och som jag också såklart tycker att vänstern och feminismen har en jätteroll i att prata om, varför de inte känner det möjligt för dem.
1: Tack så mycket, mer feminism in i manosfären. Det är uppskriften. Jan Sahl, varsågod.
2: Ja, jag menar att det må en politisk vilja. Altså, som sagt, införingen av likestillingsloven i 1978, stor succé, politisk vilja till gärna. Det står i formålsparagrafen. Loven tar særlig sikte på att främja kvinnor, alltså bättre kvinnors ställning. Det har vi lyckats med i den starka politiska vilja. Norge är idag ett av världens 2-3 mest likestillade land. Nå bør en fjerne den setningen som er kjønnsdiskriminerende. Vi har altså en kjønnsdiskriminerende likestillingslov som sier at han tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Ta vekk den setningen, så handler det om likestilling. Da får du med deg både menn og absolutt alle andre som ikke skal diskrimineres. For det vil vi jo unngå. Så enkelt.
1: Og menn inn i likestillingsloven. Ja,
0: jeg skriver under på den. Jeg tror vi aller først må slutte å snakke som om alle gutter og menns utfordringer og problem er noe selvforskyldt, som gjerne er tilfelle i den offentlige debatten, mens alle kvinners utfordringer og problem er noe samfunnsskapt. Ofte er det, kan det være en ting imellom, men vi må tørre å snakke om gutter som faktisk kommer skjevt ut på grunn av strukturer. Jeg skriver i boka med gutta at vi, målet må ikke være at nå skal gutta liksom bli det nye offeret og bli plassert i en sånn offerrolle. Det blir for dumt, men jeg tror vi i større grad må løfte kvinnen ut av sin offerrolle. Fordi jeg tror det er et godt kvinnesyn å ha heller, og hele tiden stakkarsliggjøre og ha dine grunnleggende ideen om at kvinner må bli løftet opp og hjulpet frem, og alt det er stakkarslige uskyldige. Jeg må være innom vold her. Da kan man jo også nevne at når vi ser på statistikker over vold som mødre og fedre utover mot sine barn, så er det få forskjeller. Så det er nyanser her. Titelen på arrangementet var jo «Er likestilling et nullsumspill?». Vi rakk ikke å komme så djupt innom det. Men jeg tror hvis vi skal ha gode likestillingsdebatter i Norge, som faktisk også fører til endringer i holdninger, men ikke minst i politikk, så må vi tørre å se at likestilling også inkluderer noen konfliktlinjer. Det er noen friksjoner der. Likestilling er ikke noe som alle bare hegner om i fred og fordragelighet. Da hadde ikke vi suttet her. Det er et tilfelle der likestilling, i hvert fall på kort sikt, og for individet, kan være negativt for andre skjønne. Kvotering er netto negativt for den som blir kvotert ut. Foreldrepermisjon er et annet eksempel. Det så vi med Ellingsæter-utvalget, som skulle foreslå, ja, jeg skal ikke gå inn i hele den historikken, men det blir for enkelt å si at vi bare skal ha mer av alt til alle, med begrensede ressurser. Og jeg mener at vi må i større grad snakke om skjønn og klasse, og hvordan det påvirker hverandre, fordi skjeve maktforhold, det går på kryss og tvers av kjønn. Mm.
1: Mm. Takk skal du ha. Da fikk vi faktisk, ja, vi rakk ikke å snakke lenge om det, men titlen på programmet var «Er likestilling et nullsumspill?» Og nå sa du at noen ganger er likestilling et nullsumspill. På typ arbeidsliv og kvotering og sånn. Men dere, dette har vært en fantastisk interessant samtale. Tusen takk til forfatter Emma Holten og forfatter og kommentator Synnøve Værer Trampe og kommentator Jan Sahl. Nå denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World den over. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator I Morgenbladet. Og arrangementet dette et samarbeid mellom NRK, Wonderful World og Morgenbladet. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør I Morgenbladet Sunn Herdi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Leiv Eiriksson, Oppdagelsen av Amerika av Knut Lind, Eirik Raudes Saga og Grønlandingesagaen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss den kritiske grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
1: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30% og 50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
3: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
1: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Takk for det, takk for det. Og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter her en vakker kveld i Stavanger. Vi har havsutsikt bak oss her på Tau scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss fra der ute i NRK P2s univers. Den neste timen så skal vi snakke om kvinner og menn og likestilling og likeverd og hva dette egentlig er for noe. Fordi likestilling, det er jo ikke bare lenger kvinnekamp. Det er også blitt mannskamp. Og vi hører oftere og oftere kanskje at nå er det guttas tur, og at nå har vel den tradisjonelle likestillingen for kvinner kommet i mål, og noen sier til og med kanskje at den har gått for langt. Og stemmer det? Er likestilling virkelig et sånt nullsumspill, der det ene kjønnets framgang blir det andre kjønnets tilbakegang? Eller kan det hende at tiden har kommet til for at vi skal tenke helt nytt om kjønn? Og disse tingene skal vi drøfte, og jeg har et eminent panel her. Vi har Emma Holten, som er dansk feminist og forfatter av en skikkelig bestseller, boken Underskudd, som også kom på norsk tidligere i år. Vi har Jan Sahl, Gjerbu, han velkjent I Stavanger, men han også en karakter I større norsk offentlighet, kommentator I Aftenbladet. Og Synnøve Væreide Trampe, en spissformulert kommentator I Aftenposten, som også nettopp har kommet med en nytenkning av hele likestillingsbegrepet I boken Gutta. Velkommen! Jeg begynner med hos deg, Synnøve Væreide Trump, og jeg tenkte kanskje at dere egentlig kunne gjøre noe av det samme alle tre sånn I starten, og det å fortelle litt om hva dere på en måte mest engasjert I. Altså du, jeg vet jo at du begynte å skrive den boken fordi du fikk en strøm av, du hadde skrevet en kommentar I Aftenposten, og så fikk du en strøm av takkemail fra menn, altså alt fra fedre til bussjåfører, som sa, åh, så deilig at du skriver dette, fordi det hadde jeg aldri tørt, for da ville jeg blitt stemplet som antifeminist. Mm. Og da gikk du I gang. Kan du fortelle litt om det?
6: Ja, det var ganske absurd, fordi bare et par år før jeg skrev den kommentaren, Kjønnskamp I blinde, som var titelen, så var jeg det jeg vil kalle en typisk norsk feminist. Ja, tenkte på likestilling som synonymt med kvinnekamp. Kunne egentlig ikke se for meg at gutter og menn kunne inngå I en sånn likestillingsdiskurs. Og jeg var veldig opptatt av og engasjert I hva skal man si da, historiefordelingen om glasstak og gutteklubber og patriarkatet og disse fortellingene som man hører igjen og igjen. Og så skjer det jo litt ting. Jeg blir litt utfordret av det rundt meg på ok, men hvorfor mener du egentlig det? Mm. Hva tallene? Hva faktene bak det? Mm. Og så reagerte jeg litt sånn med ryggmargsrefleksen som vi gjerne har når vi snakker om likestilling I Norge. Vi har I hvert fall hatt den veldig lenge. Og sto på mitt da, at likestilling det handler om oss kvinner. Mm. Punktum. Men så litt senere tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å utforske det her. Skrev en kommentar der jeg mest av alt egentlig prøvde å utfordre meg selv og mine egne forestillinger om hva likestilling hva det skal være. Okay. Prøvde å skrive om likestilling fra et mannsperspektiv. Mm. Da det høres kanskje heldigvis da, normalt ut I dag, men for noen år siden så var jo ikke det normalt. Og jeg måtte virkelig vri hjernen min for å ikke egentlig begynne å skrive om kvinner. Mm. Og jeg skal sende et utkast til mora mi. Og så sa hun, ja, men Synnøve, dine teksten startet med gutta, men du ender opp med å bare snakke om likestilling av kvinner. Så jeg måtte virkelig jobbe med meg selv og med mine forestillinger og fordommer. Men så knadde jeg og ja, fikk til å skrive en kommentar om gutta og menn. Det utfordringer. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle treffe en nerve på den måten det gjorde. Så innboksen min ble jo fylt med hundrevis av meldinger e-poster. Mest fra helt ukjente gutter og menn. Men også jenter og kvinner. Og det var egentlig omfanget og bredden I de som kontaktet meg som overrasket meg mest det var liksom ikke en spesiell gruppe som man kanskje ser for seg at ok, det liksom en stakkarslig gruppe med sinte og misfornøyde menn det var alt fra psykologspesialister både kvinner og menn det var lærere, mødre fedre en bussjåfør det var alt mulig og det var egentlig først da jeg virkelig skjønte at oi, det her større enn jeg kunne forestille meg. Det så mange der ute som går og kjenner på dette, at det ikke rom for å snakke om gutter og menn I likestillingsdebatten. Og da skjønte jeg at ok, jeg kan ikke slippe denne tematikken her. Jeg skjønte vel på en slags plikt til å følge opp, fordi ja, de tilbakemeldingene jeg fikk, en del av det var hudløse beretninger, noen av det handlet om selvmord, ensomhet, barnløshet. Da skjønte jeg etter hvert at dette må jeg skrive mer om.
5: Dette må bli bok. Mm. Tusen takk. Hva med deg, Jan Sahl? Hvordan har du blitt engasjert i likestillingsdebatten?
7: Jeg er muligens fordi jeg er mann. Mm-hmm. Men jeg er også far. Jeg har en gutt og en jente. Mm. Flotte folk begge to, oppegående, trivelige folk. Når jeg ser på deg, så er jeg veldig mye mer bekymret for han gutten enn for jenter. Og det er en bekymring som baseres litt på at jeg er veldig glad i statistikk. Og hvis du ser på statistikken og ser på forskningen, så er det veldig mye som peker feil vei for guttene og for mennene. Sånn at jeg har i økende grad blitt bekymret for guttene og for mennenes stilling. Det er djupt uoriginalt at jeg bekymrer meg for det. Altså, det gjorde Stoltenberg-utvalget, som i 2019 kom en rapport, altså leder av Camilla Stoltenberg, søster til Jens, som så på den kjønnsdelte skolen i Norge. Norge er jo et av verdens mest likestilte land, men vi har en av verdens mest kjønnsdelte, altså det er store kjønnsforskjeller i norsk skole, og det som er hovedkonklusjonen i den rapporten er at vi må gjøre noe for guttene, fordi at det som foregår i det utdanningsløpet får konsekvenser for resten av livet for guttene, og det ser ikke bra ut. Guttene får dårlige karakterer, de ramler ut av skolen i langt større grad, de kommer ikke inn på studiene, de utdanner seg ikke. Det fører til at de senere har større problemer på arbeidsmarkedet, på kjønnsmarkedet, på all verdens av livets arena. Det samme påpekte mannsutvalget som kom for 2 år siden, sånn at det er både forskning og statistikk og utviklingstrekk som tyder på at menn har noen utfordringer som vi som samfunn burde ta tak i på en annen måte enn bare skrive utredninger. Jeg har skrevet de samme kommentarene i 6 år, og omtrent like lenge så har det vært forslag om å gjøre noe, men det blir ikke gjort noe. Og det nærmeste man har kommet nå er at likestillingsministeren på verdens mannsdag, alle husker ikke dag det, 19. november, det er også verdens toalettdag.
6: Ja. Ifølge FN.
7: Ifølge FN, FNs internasjonale dag for toalett. Det er også mannsdagen, men sagt at det skal komme med en sånn stortingsmelding om dette. Men det er det med, så selv om dette blir tydeligere og tydeligere og tydeligere, at man har noen spesifikke problem som gjelder menn, og det bør gjøres noe innenfor likestillingsarbeidet for å rette opp noen skjevheter der, så har det så langt ikke skjedd noen ting. Men vi sitter i hvert fall her og debatt.
5: Det er nå det skal skje, etter dette. Ja. Takk skal du ha. Og deg da, Malten, du har jo skrevet en feministisk økonomisk historie, nærmest, altså en nylesning av økonomiens historie. Kan du fortelle litt, altså sånn som jeg leste det, så var det at du ble innlagt på et sykehus i 2019, og så fordi du har en autoimmun sykdom, og så når du like etter det kom ut og leste at det noe sånt som at en var en artikkel i en dansk avis, og da var det sånn, kvinner er et tap for statsfinansene. Og da var det, ok, det er noe som skjedde. Men kan du fortelle litt om ditt engasjement i den boken?
8: Ja, helt klart. Det er meget, for jeg får lyst til å si alle mulige ting når jeg hører jer snakke, men jeg skal nok snakke om mig selv. Jeg tror, at det, som ligesom skete for mig, var, at jeg blev syg, og det fik mig til at tænke en masse over omsorg. Men jeg havde faktisk arbejdet med feminisme i Danmark i mange år på det tidspunkt. Jeg havde arbejdet med digitale krænkelser også her i Norge. Jeg havde glemt at flytte svensker. Ursæk dig.
5: Altså, Emma Holten kan både snakke dansk og svensk, ja, men en svensk mor.
8: Så jeg forlåt radio og lyssnere. Nu går vi over. Det er fortfarande mig, Emma. hallå. det som jeg liksom kände, det var at vi havde haft en stor uppblomstring av feminism i hela Norden. Sen runt 13-14. Och den hade handlat, som du också pratade väldigt mycket om, vad kan kvinnor på individuellt plan använda feminismen till. Prata om kroppsskam, sexuell skam, sexuella övergrepp och så vidare. Och jag var själv en stor del av den här kampen, väldigt stolt av den här kampen. Men jag kände också att det var en sorts feminism som hade liksom en klar begränsning. Som var att den slutade väldigt mycket med vad kan jag som individ göra? Mm. Och hur kan jag som individ använda feminismen för att prata om mina problem? Och jag tror det som jag kände och som feminist ekonomi gav mig, det var en större transformativt samtal om vad värdesätter vi i samhället, vem värdesätter vi i samhället. Och nu när vi pratar om män kan jag berätta att jag skrev min masteruppsats i 2017 om män och maskulinitet under finanskrisen. Bland annat använde jag en norsk bok som heter Arbeidsnæver. I boken, eller i min masteruppsats, och jag var väldigt intresserad av sammanhangen mellan ekonomi och kön. Och hur finanskrisen träffade män och kvinnor olika. Mm. Och en av de sakerna vi såg under finanskrisen och i litteraturen, det var att det att bli avskedigat, att tappa jobb, missa jobbet, det hade mycket större konsekvenser för män än det hade för kvinnor. För att män var mycket mer individbundna, identitetsbundna till arbete än kvinnor var. Kvinnor hade ofta närmare band till familj, till barn, till social miljö. Men när männen förlorade sina jobben sina så var det verkligen förnedrande. Mm. Alltså humiliating. Mm. Och jag var jätteintresserad av det här. Så jag hade varit intresserad i mäns situation i lång tid. Och jag tror att jag tänkte också mycket över hur att det fanns några feministiska utmaningar, några utmaningar om lika värde som inte bara hade att göra med män och kvinnor, men som hade att göra med klass, invandring, sjukdom, funktionsvariation. Plötsligt såg man liksom alla de här sakerna som spelade in. Och jag tror att för mig blev feministisk ekonomi och värdet av omsorg, som är det som underskudd handlar om, det blev ett sätt att lyfta den här frågan och säga, faktiskt är den viktigaste frågan i feminismen inte hur mår kvinnor versus män, men ser vi till att vi har ett samhälle där alla lever värdiga liv? Mm. Och det kan då och då vara samma fråga, men det är inte alltid samma fråga. Och jag tror att jag ville visa hur expansiv feminismen kan vara, hur mycket den kan hjälpa oss att förstå. Mm. Att de verktygen vi har utvecklat inom feminismen kan hjälpa oss förstå varför det är så svårt att vara en funktionsvariation i våra samhälle, varför det kan vara så svårt att vara en man, varför det kan vara svårt att vara kvinna och så vidare. Och jag tror när det kommer till omsorg i min bok så det är inte helt tydligt för varken mig själv eller läsaren om jag tycker mest synd om män eller kvinnor. Jag tycker synd om båda av olika orsaker. Mm. För det som vi ser med omsorg, det är ju att kvinnan knuffas in i hemmet av ekonomi. Det vill säga hon gör mer omsorgsarbete, är mer med barnen, har mindre karriär efter hon får barn. Men det vi ser också är att mannen knuffas ur hemmet av ekonomi. Det vill säga att han ofta tjänar mest, är mindre hemma med barnen, dålig relation till barnen. Och båda de två liven är både privilegierade och förtryck.
9: Ja.
8: Och jag tror det är den dubbelheten som är jätteviktig att se i feminismen, att det inte är liksom en konkurrens om vem det är mest synd om, men att se dubbelheterna i alla situationerna. Och så tror jag också sist men inte minst att jag tycker att det som har varit ett problem i feminism som jag ville ta ett uppgör med i underskudd också, det var att vi har haft en tendens, tycker jag, att idealisera mäns liv.
9: Ja.
8: Att, men när jag ser mig omkring i Europa idag, frågar jag mig själv hur glada verkar män egentligen vara. Och där tror jag att ofta när jag pratar med unga kvinnor om arbetsmarknaden så kan de säga till mig så här, åh, det är så jobbigt och jag blir diskriminerad, och de säger liksom, jag önskar vara en man, och då säger jag liksom, nej, men att akta vad du önskar dig, det kan vara du får det liksom.
9: Ja.
8: Och jag tror att, ja, om man väl frågar en kvinna i min ålder, till exempel 34, som har två barn, som är heterosexuell, och frågar henne, skulle du vilja byta liv med din man? Tycker jag det är intressant att det inte är så många jag frågar som säger att de skulle gärna vilja byta.
9: Nej, inte sant, inte sant.
8: Men det betyder ju inte att det är intressant att det finns jättemånga stora utmaningar för kvinnor, men att de är olika.
9: Ja, och därför är det väldigt intressant att snacka om likestilling och likevärd mellan män och kvinnor, alltså öppna hela den alltså se på liksom alla aspekterna vid bägge kön, var det man alltså hur trånga rollerna på något sätt är för bägge då. Men hvis vi tar utgångspunkt i denna liksom manskrisen som är definierad där ute, så är ju män, du skriver bland annat, Synnøve Vereide Trampe, att män är det extrema kön. Och du ser de leder på det som är möcka statistiken. Så kan du ge ett slags sånt bild av vad som är mannskrisen på de statistikkene?
6: Mm. Jeg synes det veldig fint det jeg må si om, og det skriver jeg i boken med også, at vi burde snakke mer om likeverd versus likestilling. Men så er det en gang for meg at likestilling er sentral politikk i Norge, som i mange land. Og det handler jo nettopp om statistikker, å se hvorvidt kvinner og menn i dette tilfellet er mer eller mindre likt stilt. Og der er jo det store forskjeller, og i mange år har det vært fokus på hvor kvinner har kommet dårligst ut, enten andre om lederstillinger eller lønn. Men så har vi alle disse møkka-statistikkene, som jeg kaller det. Det er jo for eksempel, vi ser at menn er mest utsatt by far når det gjelder sosial dumping i arbeidslivet. Det er aller flest menn som er utsatt for arbeidsulykke. Det er noe sånt som 97% av de som dør på jobb i Norge er menn. Menn utgjør absolutt flertallet av de som ruser seg til døde, de som havner i fengsel.
9: Har du noe tall der også, eller på rus- og fengselsinnsatt?
6: Det er rundt 70%, men jeg husker på rus, og så tror jeg vi er enda litt høyere på fengsel. Menn utgjør flesteparten av gjeldsoffre, hjemløse, det er vel rundt 70% det også. Mm-hmm. Og ja, jeg kaller jo mannen for det ekstreme skjønn. Rett og slett fordi når vi ser på alle disse ulike statistikkene på hvor man har det og hvor man gjør det i livet, så er det veldig masse større avstand mellom menn enn mellom kvinnene. Mm. Så det er kvinnene, altså det kan være forskjell mellom kvinner også, men man sentrerer seg mer rundt snittet, mens menn hoper seg opp i toppen. De vi gjerne liker å snakke om i likestillingsdebatten, de rikeste, de flinkeste, de smarteste, de mest vellykka. Og så har man i alt for liten grad snakket om alle mennene som hoper seg opp i bunnen, og de er det langt flere av.
9: Kan vi bare være der bittelitt til, og så kan vi følge opp det spørsmålet, så skal vi hente inn dere andre på dette før, men for hva er grunnen? Du har faktisk du presenterer en teori du, i boken din om det.
6: Ja.
9: Og den er litt ny for veldig mange, tror jeg, men kom igjen, Synnøve.
6: Ja, det er egentlig bare grunnleggende biologi som forklarer en del av det. Mm. Og det handler om kjønnskromosom.
9: X-kromosom og Y-kromosom.
6: X og Y. Så der kvinner har en X og Y, så har menn to X-er, som gjør at man kan være veldig heldig. Vi ser at menn faktisk, statistisk sett, da, utgjør, altså, hvis vi ser på Abel-konkurransen, en sånn matematikk-konferanse i Norge, så er det nesten alltid gutter som vinner. Selv om gutter i snitt gjør det dårligere enn jentene på skolen, og får dårligere karakterer i matematikk i grunnskolen. Vi ser det i sjakk. Vi ser det i en rekke statistikker at menn er liksom ekstremen da.
9: Ja, IQ-forskjeller er det egentlig du sikter til, ikke sant?
6: Så kvinner og menn har i snitt så godt som helt lik IQ. Ja. I snitt. Men hvis man skal si det på en litt frekk måte, så er det flest menn blant de dummeste og de smarteste.
9: Ja, det er
6: jo... Nå angrer jeg på at jeg sa det. Ja. Så det er litt mer risk å være mann. Det handler selvfølgelig om kromosomer, men også, mener mange da, om risikovilje. Menn har jo betydelig mer testosteron i kroppen sin, som gjør at man er mer risikovilje. Som gjør at man kan vinne stort eller tape stort. Mm.
9: Men det er stabiliserende å ha X- og Y-kromosom.
6: Altså, ja. Så, og det tenkte jeg faktisk på selv før jeg fikk barn, at okay, statistisk sett så vil jeg helst ha en jente, fordi det er mindre risiko for at det går til helvete. Så,
9: ja.
6: Så nå har jeg fått to jenter. Men, vi ser det også på en vekke statistikker med fysisk og psykisk helse. Og i snitt så har jo menn 3,5 år kortere levealder, forventet levealder, enn kvinner i Norge. Psykisk helse, 3 av 4 som tar livet sitt i Norge er menn. Mange er dessverre unge, og dette har vi visst i veldig mange år, men likevel har vi et hjelpeapparat som mange vil si er tilpasset mer det kvinnelige da, i den grad det lov å si det. Og man ser at kvinner og menn ofte vil snakke med en person av samme kjønn når man oppsøker helsehjelp. Og likevel har man i veldig liten grad tatt tak i at det blir en stadig større andel av psykologene våre, helsesykepleiere og så videre, som er nettopp kvinner. Samtidig som vi kommentatorer og spaltister gjennom oss om at ja, men menn må jo bare bli flinkere til å oppsøke hjelp, snakke om følelser. Ja. Men,
9: snakk om det, ja. Altså, ja. Men med hvem?
6: Og så kan jeg legge til en liten ting til slutt, og det er også at klasse og kjønn går hånd i hånd, og vi ser, Morgenbladet har skrevet fint om det, at økte klasseforskjeller påvirker menn i større grad enn kvinner. Vi ser det både i skolen, når det kommer til barnløshet, levealder. Det er enormt gap mellom de mest ressurssterke og de mindre ressurssterke mennene der. Så de som mener at nei, dette handler egentlig om klasse og ikke om kjønn, må ta en ny runde, fordi de to komponentene har, ja, de går rett og slett hånd i hånd, og de påvirker hverandre og forsterker hverandre.
9: Det er en slags modighet over å, ja, fremme den, det er vel ikke en teori, men den observasjonen da, som du har. Jeg vil også høre først hva, om dette, liksom, denne mannskrisen kan også leses som en omsorgskrise ut fra ditt perspektiv, Emma Holten.
10: Ja, helt sikkert. Jeg får bare lyst til å fråge, er det ikke kvinner som har fått X-kromosomer? Jo,
9: unnskyld.
10: Ja.
6: Jeg har annetåket.
10: Ja. Det er noen biolog her som kan hjelpe. Ja, altså, jeg tror definitivt at vi kan si at menn har et resultat av omsorgskrisen. Jeg tror jeg er ikke helt så mye på det biologiske tåget. Jeg tror någonting som jeg tenker på mye, det er at jeg kjenner faktisk att det är väldigt många feminister som arbetar med mäns problem. Om du ser på, jag har jobbat med mäns situation i många år som en del av min feministiska praxis och varit på många, många event om de här problemen. Problemet är bara, det är bara kvinnor där. och jag tror att någonting jag tänker väldigt mycket på, det är vad är de här rika männen i toppen och deras empati och solidaritet med männen i botten. Jag tycker vi är väldigt snabba, och alltså, vem är det som tjänar pengar på den här alkoholen, på de här spelen som säljs på, vem är det som äger de här fabrikerna som sliter ner de här männen? För jag tror väldigt ofta så är vi så här, nej, men feminism har varit för dåliga på män, och det kan vi helt säkert prata om, men det är inte feminister som äger fabriker som så här, sliter ner män och äger de oljeplattformarna när de faller till sin död. Och jag tror att det är någonting som jag som kan undra mig, det är den frånvaron av solidaritet det är internt inom mansgruppen. För det är helt säkert, jag kan hålla 1000 event i Köpenhamn som handlar om en situation. Många feminister har gjort det, men det är liksom som om att det arbetet kommer inte från män som själv har det bra. Som själv har klarat sig. Det är liksom också en, dörren stängs liksom. Där jag tycker att man, där kan man säga mycket om feminism, men jag tycker faktiskt att man inom kvinnogruppen ser ett visst intresse i kvinnor som mår sämre än man själv gör, och det är därför vi har en vital rörelse för kvinnor som har problem. Det är för att vi ser solidaritet från kvinnor som har mer häll än mer tur. Så jag tror det var den första saken jag tänkte, att vad är det egentligen vi ska lägga ansvaret för, vem är det som har låtit de här männen tillbaka? Med det sagt så tycker jag det är helt klart en intressant sak med spridningen i det extrema könet, och jag tycker det är helt sant som du säger att det är en helt uppenbar statistiskt faktum att män är extrema. Men jag tror någonting som jag så här kulturellt har observerat när det kommer till exempel män i skolan, ungdomar, det att det också händer en separation som har att göra med hur vi arbetar med maskulinitet i vårt samhälle och hur vi ser män, som är att maskulinitetsrollen som den är idag har väldigt svårt för att kategorisera att vara en genomsnittlig person. Det vill säga att det finns saker där du kan ha succé inom. Du kan ha succé inom skolan, på gatan, i musik, allt möjligt. Men det som är det mest förnedrande i vår moderna maskulinina position, det är att verkligen försöka göra någonting och misslyckas. Och det som jag ser ofta händer i klasser, speciellt med unga män, det är att du kommer till fjärde, femte klass, du upptäcker helvete, jag är dålig på att gå i skolan. Jag går ut.
8: Ja, och jag ger upp på det här. För jag kommer, det kommer bli nederlag på nederlag på nederlag. Då är det bättre att jag försöker bli bra på fotboll, eller kriminalitet, eller musik, eller någonting annat, där jag kan ha ett succéupplevelse. Och det kan vi, alltså det är svårt att, i feminism måste vi ju alltid prata om nature, nurture. Vi kan aldrig svara helt på vad är natur och vad är kultur. Det är alltid, den ena äter varann. Men definitivt händer det också någonting kulturellt, där vi verkligen ser det som väldigt förnedrande för män, också vuxna män, att verkligen pröva och inte lyckas. Och där kan det vara lättare att gå in på en sfär där du har mer succé. Och jag tror det är någonting som jag ser väldigt mycket på omsorgsområdet. Att vi ser de här männen som får ett litet barn. Mamman har mest mammaledigt, blir väldigt duktig på den uppgiften. Jag ser väldigt mycket omsorg som en kompetens, en skill du utvecklar. Och så ser vi de här männen som helt enkelt inte utvecklar den här skillen. Och det de gör, det är då att dra in sig i arbetet där de vet att de kan ha succé, där de vet att de kan bidra. Och ofta så ser vi på fördelningen av omsorg i familjerna, männen på arbete och kvinnan hemma, och tänker, jaha, det betyder att männen inte prioriterar familjen. Och jag gör gåsöjn till folk i radion. Men det som jag reellt ser, det är att det som är viktigt att förstå med män, det är att för många män är deras lönearbete deras omsorgsarbete. Det vill säga, de ser på sin familj och tänker, hur kan jag bidra här med det jag kan? Med där jag kan ha succé, där jag kan känna mig som lyckad. Det är med pengar. Det är att se till att det finns nya fotbollsstövlar och kanske en tur till Mallorca på sommaren och sådär. Och jag tror att vi kan verkligen inte underskatta att vi har en väldigt stark maskulinitetsroll, där det är att verkligen, verkligen försöka göra någonting och sen vara medelmåttig på det. Det är mycket lättare att integrera det in i femininitet än det är att integrera det in i maskulinitet som vi ser idag. Mm. Och det tror jag många unga män och barn förstår. Och därför, om de inte lyckas med någonting, till exempel skolan, väldigt snabbt, då ser de, det här kommer bli ett nederlag. Jag går in på en sfär där jag kan lyckas.
9: Ja.
8: Och det gör ju att de kan kapa fötterna av sig själva väldigt tidigt i livet. Och, men jag tror också att det finns kulturellt arbete vi kan göra här. Och jag tror det är det som kan oroa mig med den biologiska berättelsen. Att det kan hända att vi kan komma och tänka, okej, så är det bara. Mm. Och jag tror fortfarande att vi har jättemycket positivt och viktigt kulturellt arbete vi kan göra för att få män att, och unga killar att få mer, känna sig mer känna mer kärlek till sig själva. På ett sätt där det att förlora inte känns som så förnedrande som det kan göra nu.
9: Tack ska du ha. Jag ska bara säga till nya radiolyttare som har kommit till att dere hører på Wonderful World Festivalen i Stavanger. Denne samtalen i kveld er et samarbeid mellom Morgenbladet, Festivalen og NRK. Jeg heter Lena Lindgren, jeg har et helt eminent panel med meg. Vi diskuterer likestilling og likeverd, og det jeg ville lure på nå er jo disse tingene med maskuline suksesskriterier da, som Emma Holten nå snakket om. Om dette kan ha noe, også sånn, har det noe, kan det forklare den høyere dreiningen vi også ser over i flere vestlige land blant menn? Hva tenker du om det, Jansson?
7: Nei, jeg vil, før jeg tenker noe om det, så vil jeg si noe om det Emma sa. Stoltenberg-utvalget, som bestod av fagfolk som studerte altså kjønnsforskjellene i norsk skole, de hadde ikke de forklaringene i det hele tatt på de kjønnsforskjellene, altså at gutter skulle oppleve at de ikke hadde suksess og derfor få dårlige karakterer eller ramle ut. Det er noe som er ukjent i hvert fall i det utredningsarbeidet som de beste fagfolk i Norge har klart å lage på det. Det de pekte på tvert imot, det handler mye om kjønn, det handler om at gutter kommer senere i puberteten, blir senere modne enn jente, som gjør at hjernene utvikler seg på et senere tidspunkt. Guttene er mer urolige i skolen. De er mindre tilpasset den formen for skole der du skal sitte stilt og lytte. Guttene er også dårligere i språkfag på det tidspunktet enn jentene. Guttene skårer bedre i matematikk, der er de flinkere. Og det eneste faget de går ut av med bedre karakterer enn jentene, det er jo i gym, altså i det fysiske. Men dette fører til at guttene, på grunn av at de er gutter, altså på grund av kjønnet sitt, og på grund av testosteron, og på grund av puberteten, og på grund av utviklingen sin, går ut av grunnskolen med i gjennomsnitt en karakter dårligere enn jentene. Og det Stoltenberg-utvalget peker på, er at hvis du går ut med et dårligere utgangspunkt, så kommer inn i videregående opplæring, der du da risikerer ikke å komme inn på de beste skolene, eller de som det er høyest snitt på, fordi du hadde litt dårligere snitt, fordi du kom senere i puberteten. så forplanter du det seg videre, Bjørnar. Da øker sjansen for at du faller ifra. Et annet element som en peker på, som Stoltenberg-utvalget er innom, og som har skrevet doktorgrad om, det er trynefaktor. Når, når lærere deler ut karakter, og det gjør de ikke av vonde vilje, så gir de bedre karakter til jentene enn til guttene. Når det er blind testing i nasjonale prøver, så er det så skårer guttene bedre i matte, jentene skårer litt dårligere i språkfag også, men da er det likt i resultat. Sånn at ubevisst, det der med at jentene sitter stilt på plassen sin og oppfører seg som jente i en skole som tilpasset det, fører til at guttene rett og slett gjør det dårligere senere. Sånn at det ikke at de, altså, hvis det var det at de mislykkes, så er systemet rigget imot at de kan lykkes. Men så vil jeg, det som jeg egentlig ville si noe om, som ikke heller har svar på spørsmålet.
9: Ok, jeg beklager
7: det.
9: Ja.
7: Men jeg må si, altså, 50 år med likestillingspolitikk i Norge har jo vært en kjempesuksess. For damene og for mennene, vil jeg si.
9: Ja.
7: Altså, i 1978, når likestillingsloven ble innført, så var 60% av studentene i høyere utdanning menn. Det var over 10% av befolkningen som gikk på universitetet på det tidspunktet, men det var flest menn av de. I dag så går jo 50% av kullet der. Nå er det 60% dame som studerer. Hvis du er opptatt av likestilling, hvis du er opptatt av at det ikke skal være urimelige kjønnsforskjeller, hvis du synes det er et problem at det er 60% menn i høyere utdanning og 40% dame, så må du jo, hvis du mener noe med at du er for likestilling, som jeg er, synes det er et stort problem når det er motsatt. Og ikke minst når det er så store deler av befolkningen, sånn at andelen dame med høyere utdanning konkurrerer ut med mennene i mange folk. Det må i hvert fall interessere deg litt. Ja. Sånn at jeg mener ikke noe annet enn, men så er det hvorfor dette var bra for mennene med den likestillingspolitikken. Fordi jeg tror at mannsrollen har blitt utvidet. Jeg tror at menn har kunnet bli omsorgspersoner, har kunnet delta hjemme både i å ha et forhold til ungene sine, som folk for, som fedre for et par generasjoner siden ikke hadde i det hele tatt. For da var i hvert fall far på jobb og mor var hjemme. Det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det er jo at kvinnene har kommet ut i jobb i en helt annen grad. De har lavere yrkesdeltakelse enn menn, 67% mot cirka 80. Men mannsrollen, altså jeg har et forhold, og igjen, det blir tiltak, foreldrepermisjonen har blitt utvidet, et nullsumspill der mennene må ta en del av tider. Altså, og jeg tror at vi som menn har hatt godt av at damene også kommer ut i arbeidslivet. Det er bra for arbeidslivet, det er bra for damene, det er bra for at de har en økonomisk frihet og liksom en reelle frihet, at ikke er det derene du er liksom tvungen i sammen av et eller annet sånn økonomisk. Det er kjempebra. Sånn at det er jo knallmøy bra, men det neste steget i likestilling, det er jo å være like engasjert på det som er skjevt for mennene. Det burde være verdens minst kontroversielle ting å si.
9: Hmm. Altså, hvis vi tenker på menn som omsorgspersoner, du sa 50 siste år, hva tenker du om det, Synnøve Væreden Trampe, er det menns omsorgsrolle? Har du noe historisk syn på det?
6: Jeg kan forstå litt personlig sin. Nå har jeg en mann som er hjemme i Oslo med babyen vår, som er 8 måneder, og toåringen vår, som spyr, og han er syk selv. Og jeg har hvilepuls, fordi jeg vet at han er en like god omsorgsperson som meg. Og ja, vi har kommet dit i Norge, de fleste av oss, tror jeg, at vi anerkjenner at fedre og er omsorgspersoner, og ikke bare forsørgere. Men det er likevel, altså, mødre og fedre kan likevel være forskjellige. Det tror jeg de fleste som lever i et heterofilt forhold og har barn sammen, kan være enige om at det er noen biologiske forskjeller. Og jeg mener det er noe vi bør snakke mer om, at kjønnene kan være til dels forskjellige, og at vi kan komplementere hverandre. Og at det er bra. Og Line Barom, psykologspesialist i Norge, har snakket om at vi må finne frem kjølende mammahjertet og finne frem den faderlige oppdrageren i oss. Og det er nok i det å anerkjenne at fedre også er omsorgsfunksjoner, men kanskje på en litt annen måte enn det mødre er. Og så nevnte du det historisk, jeg skal komme dit nå. Jeg har gjerne et bilde av at, ok, fedregodet kom i 1993, og da kom fedrene inn på heimebana i Norge. Og før det så var liksom far bare en fjern og autoritær og distansert figur. Men den utviklingen er ikke linjær, og det er en kjønnsforsker i Norge, Jørgen Lorentzen, som mannsutvalget har skrevet om også, som har forsket på dette. og som faktisk har kommet fram til at denne fjerne autoritære farsfiguren et unntak når vi ser historisk på det i perioden 1850-2012. Så det også noe å ha i bakhøyde at det ikke naturgitt i hermetegn at far bare skal være denne forfølgeren. Fedre har historisk faktisk vært tettere på barna i lengre perioder.
9: Enn det vi har antatt.
6: Ja, enn det vi har antatt, enn det, og enn det vi gjerne legger til grunn da, når vi snakker om likestilling. Og det kan jo handle om at ja, menn gikk fra å jobbe mer hjemme, var tett på kanskje ikke minst sønnerne sine, og så var det en overgang da, etter industrialiseringen. Men...
9: ja, takk. Jeg bare ville gjerne også få dere litt over på det, liksom, den politiske vinnene, for at vi har sett, ikke sant, en, i Norge så kan vi se sånn at flere unge menn stemmer FRP, og halvparten omtrent hadde sagt at de var, følte seg tiltrukket av Trump som president for en stund tilbake. Man har liksom, det er veldig hardcore former, i, hvor Steve Bannon sa, når han var ute på jakt etter unge velgere, så sa han liksom, disse unge, hvite, rasende mennene, de er monstermateriale, de skal vi ha. Så hvordan er det dere ser liksom denne høyre, den har jo selvfølgelig veldig mange ulike sjateringer, hvordan er det dere ser den i relasjon til liksom denne mannskrisen da, omsorgskrisen som vi også kan kalle det? Vær så god, Emma Holten.
8: Ja, jeg tror jeg vil gjerne koppla en liten kommentar til det her med det biologiske, for at vi har en tendens att se vår egen tid som uttryck för det biologiska. Men vi måste inte glömma att de sista 2000 åren var den totalt accepterade sanningen att män var disciplinerade, rationella, ordentliga och kvinnor var sjuka, vilda och känsloladdade. Att plötsligt se nu på vår specifika situation och säga nej, men det här måste vara uttryck för specifik biologi. Alltså, ja, kanske det är det, men... det är också någonting som har varit fullständigt motsatt i 2000 år. Att man inte menade att kvinnor var smarta nog att gå i skolan, att de inte kunde sitta stilla. Vi har senast på ett föredrag här på den här festivalen visat en kvinnlig satir som handlar om kvinnor kom in i politik. Skulle vi ha hämningslösa liv där alla skulle skrika vilda på gatan? Alltså, och jag tror att den här, vi har det här den väldigt deterministiska sättet att se på unga män. Jag tror det blir en väldigt självförstärkande sak. För det som vi lär alla unga männen som inte är så, det är att de är fel. Att unga män, ja, de är helt vilda, de sitter stilla, de hatar att gå i skolan. Och då lär vi dem ju att nej, men om du är en ung man och inte ska vara en riktig ung man, då hatar du att gå i skolan. Och vi lär unga kvinnor, och det vet vi väldigt tydligt, blir mycket, mycket mer disciplinerade. I Danmark har vi visat att kvinnor ska jobba, att unga tjejer i hemmen ska jobba mer för att få samma penning än män ska. Vi lär kvinnor att det är bra att vara stilla, att inte prata. Det blir du belönad för. Folk gillar dig mer. Och att det är helt säkert att den här Stoltenberggruppen har biologiska förklaringar som det primära. Och jag tycker sagtens vi kan prata om att folk är att det finns barn som är väldigt olika. Och jag tror det är egentligen det som jag tycker är den centrala poängen här, som du också pratade om nu i början. Att vi kan säga, ja, i genomsnitt kan vi säga att unga killar är mer så här, unga tjejer är mer så här. Men genomsnittet är inte så användbart när du sitter med en grupp på 24 barn. Där kommer det vara två killar som är helt vilda och en tjej som är helt vild och en kille som är totalt stilla. Och jag tror det som vi egentligen ska prata om, det är hur gör vi klasser som tillpassar barn som har olika behov? Och där tror jag inte primärt att det är kön som ska vara det mest definierande. Vi pratar själv om klass som extremt viktigt här, speciellt för killarna. Och där tror jag att det är mycket andra faktorer som är mycket, mycket viktiga. Vi ser också många som får diagnoser, speciellt många unga killar. Och jag tror att det är där vi faktiskt ser att mycket av den omsorgskrisen som jag har pratat om förut också handlar om att vi inte investerar nog i att unga och barn får det de behöver för sina specifika behov. Istället så gör vi utbildning till den genomsnittliga barnet som är exakt problemet. Och där har vi skapat ett genomsnittligt barn som väldigt få är, båda unga tjejer och unga män. Och jag tror problemet blir då, för jag tror att vi pratar också som om nu att alla unga tjejer mår jättebra i skolan. Just nu ser vi depressioner,

0: Och det syns inte jag är en måte vi borde snacka om verken män eller kvinna. Så därför kallar jag det alla giftig feminitet. Och så menar jag dra hela feminismen ner i den görma. Men det har varit en utveckling de sista par tio åren, speciellt de sista åren vill jag säga. Si, där man i stadig större grad har tillåtit både socialt och i medielandskapet och ha en ganska fientlig og nedverdigende retorikk om gutter og menn. Det, man tillater seg å snakke om menn som gruppe og som skjønn på en måte som vi aldri ville tillatt i det offentlige rom om kvinner i dag.
1: Så
0: et eksempel jeg trekker fram i boka mi da Sara Larsson, svensk artist, gjestet Skavlan for noen år siden. Og hun begynte å fortelle at menn i sin natur er ekle, husker ikke svenske ordet, ekle, og konkluderte til slutt med at hun hatet menn. Det ble møtt med jubel, applaus fra salen, programlederen nikket og sa, ja, det ble liksom anerkjent da.
1: Altså Fredrik Skavlan nikket da?
0: Ja, okay. Så det er... Det er rett og slett vanskelig å forestille seg at man har bytt av skjønn i den settingen der, og i veldig mange andre settinger i det offentlige. Og så har jo det sine naturlige forklaringer, kan man si, at okay, man tenker kanskje at når det er gutta sin tur til å få kjenne på den nedrigheten, den hetsen, at det er nesten litt sånn skadefryd, som jeg beskriver, at jeg har kjent på selv på et tidspunkt. Fordi vi har hørt dine fortellinger om patriarkatet, og jeg tror rett og slett mange av oss, kanskje underbevist, bærer på en slags sånn idé om en arvesynd, at okay, historiens menn har voldtatt og drept og laget så masse faenskap, at nå kan jeg ha det så godt. Og så er jo det dypt urettferdig og ikke minst ulogisk, både fordi at som Emma var inne om, at blant historiens menn, så var jo ikke det bare menn som levde i sus og dus. De fleste var jo også undertrykte, hadde liv som var et blodslitt, jobba 16 timers dager, bare stort forsøk av ansvar på skuldrene sine. Så det er nyanser der, og selvfølgelig i dag også, og vi kan selvfølgelig ikke putte den byrden på skuldrene til dagens gutta. Guttene som skal bli den neste generasjonen med menn i landet vårt, og si at okay, fordi noen av forfedrene dere voldtok og drepte og startet kriget, så skal dere ha det kjipt i dag. Jeg tror ikke det resonerer til 12-åringen som sitter på skolen og ikke får det til, og begynner å lure på om det er han det er noe galt med, er det likestillingen som er feil? Altså, jeg tror vi bare forsterker problemet ved å ikke se disse gutta og mennene som har det kjipt, og ved å ikke anerkjenne at det er reelle utfordringer som også kan handle om likestilling. Det er da vi dytter deg inn i armene på giftige influensere.
1: Nå begynner vi å nærme oss slutten her i Forbundet for Bøl i Stavanger denne kvelden. Så jeg tenker at hvis dere klarer dere ganske kort å på en måte tegne en slags sånn framtidsvisjon, hvor må kjønnsdebatten gå nå? Hva er det vi trenger å innse? Og da mener jeg sånn, ikke lange foredrag, for det har vi ikke tid til, men noen setninger hadde vært veldig flott å høre fra dere. Vær så god, Emma Holten, først.
2: Jeg tror at først har jeg lyst til å si at orsaken at begreppet giftig maskulinitet eksisterer er jo så klart for at man ikke mener at maskulinitet er giftig i seg selv. Annars skulle man ikke behøve ordet giftig for å beskrive det. Og jeg tror at ordet giftig maskulinitet eksisterer jo exakt for at man ikke tror at mäns våld är biologiskt, men att man tror det är kulturellt. Det vill säga att man tänker att mäns våld, som by the way nästan går ännu mer utöver andra män, att den faktiskt kan förklaras som någonting vi kan göra någonting åt. Och inte bara som någonting som vi måste acceptera. Men jag tror att någonting som är väldigt svårt för mig att förstå i, eller så här, som jag tycker vi ska vara väldigt klar på att vara kritisk till, för just nu läggs det ju, och det tycker jag också är en viktig nyans när vi pratar om vem är bäst på target, att de här unga männen, vem röstar de på? det läggs just nu miljoner av dollar och euros på att marknadsföra högermaterial till de här männen. Det finns långa, långa rapporter om amerikanska firmer. Vad tror du Steve Bannons jobb är? Han reser runt i hela Europa och samlar pengar ihop för att göra unga män högerorienterade. Så det är liksom inte en marknadsplats av idéer här som där det är jämställt vilka idéer de här männen utsätts för. Det är hardcore propaganda mot de här, som drags mot de här männen. Men det är att det som är så förfärligt i den här extrema så här, neopatriarkala maskulina ideologin, det är att det är så djupt hat till män i sin kärna i den. Det är bara en sorts sätt att vara man som är okej. Okay. Det är en alfaman, det är en stark man, det är en, stark, det är en man med snygga tjejer, stora bilar, mycket pengar. Är du inte det, det är du en beta, du är en soyboy, du är en förlorare. Alltså, det, och jag tror det är det som är så otroligt våldsamt i den här ideologin, det är att den är faktiskt den manshatiska ideologin. Det är den misantropiska ideologin som planterar, och det blir så en självförstärkande kraft där man, och jag tror att jag ser såklart en polarisering som alla andra gör, men jag ser faktiskt också många av de här männen som dras mot konservatismen, dras mot ett önske om gemenskap, ett önske om anti-individualism, ett önske om att vara älskad och känna sig värdefull. Och jag tror det är mycket mer det vi ska tänka på, som jag tänker på som feminism, det är varför vi skapar ett samhälle där så många unga män ser när de inte är värda någonting. Det tror jag har mycket med kultur, kanske lite med feminism också, men också med ekonomi, förändrade förhållande, förändrade möjligheter för att skapa ett bra liv för dig och din familj. Och jag tror det är det som jag hör många av de här unga männen säga, det är, jag vill ha en fru som älskar mig, jag vill ha ett ställe att bo och jag vill kunna försörja mina barn. Och det är inte en konservativ eller höger wish, det är någonting som har att göra med förändrade förhållande som vi kan prata om i gemenskap, och som jag också såklart tycker att vänstern och feminismen har en jätteroll i att prata om varför de inte känner det möjligt för dem.
1: Tack så du ha, mer feminism in i manosfären. Det är uppskriften. Jan Sahl, varsågod.
3: Ja, jeg mener at det må en politisk vilje. Altså, som sagt, innføringen av likestillingsloven i 1978, stor suksess, politisk vilje til å gjøre noe, det står i formålsparagrafen, loven tar særlig sikte på å fremme kvinner, altså bedre kvinners stilling. Det har vi lykkes med etter en sterke politiske vilje. Norge i dag et av verdens totteri mest likestilte land. Nå bør han fjerne den setningen som er kjønnsdiskriminerende. Vi har altså en kjønnsdiskriminerende likestillingslov som sier at han tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Ta vekk den setningen, så handler det om likestilling. Da får du med deg både menn og absolutt alle andre som ikke skal diskrimineres. For det vil vi jo unngå. Så enkelt.
1: Og menn inn i likestillingsloven. Ja,
4: jeg skriver under på den. Jeg tror vi aller først må slutte å snakke som om alle gutter og menns utfordringer og problem er noe selvforskyldt, som gjerne er tilfelle i den offentlige debatten, mens alle kvinners utfordringer og problem er noe samfunnsskapt. Ofte er det, kan det være en ting imellom, men vi må tørre å snakke om gutter som faktisk kommer skjevt ut på grunn av strukturer. Jeg skriver i boka med gutta at vi, målet må ikke være at nå skal gutta liksom bli det nye offeret og bli plassert i en sånn offerrolle. Det blir for dumt, men jeg tror vi i større grad må løfte kvinnen ut av sin offerrolle. Fordi jeg tror det er et godt kvinnesyn å ha heller, og hele tiden stakkarsliggjøre og ha dina grundläggande idén om att kvinnor må bli lyfta upp och hjälpa fram och allt det stackarsliga oskyldiga. Man var inom våld här. Då kan man ju också nämna att när vi ser på statistiken över våld som mödre och fädre utövar mot sina barn, så är det få skillnader. Så det är nyanser här. Titeln på arrangemanget var ju Er likestilling et nullsumspill? Vi råkker ikke å komme så djupt inom det. Men jeg tror hvis vi skal ha gode likestillingsdebatter i Norge, som faktisk også fører til endringer i holdningen, men ikke minst i politikk, så må vi tørre å se at likestilling også inkluderer noen konfliktlinjer. Det er noen friksjoner der. Likestilling er ikke noe som alle bare hegner om i fred og fordragelighet. Da hadde ikke vi suttet her. Det er et tilfelle der likestilling, i hvert fall på kort sikt, og for individet, kan være negativt for andre skjønne. Kvotering er
0: netto negativt for den som blir kvotert ut. Foreldrepermisjon et annet eksempel. Det så vi med Ellingsæter-utvalget, som skulle foreslå, ja, jeg skal ikke gå inn i hele den historikken, men det blir for enkelt å si at vi bare skal ha mer av alt til alle, med begrenset ressurser. Og jeg mener at vi må i større grad snakke om skjønn og klasse, og hvordan det påvirker hverandre, fordi skjeve maktforhold, det går på kryss og tvers av skjønn.
1: Mm. Takk skal du ha. Da fikk vi faktisk, ja, vi rakk ikke å snakke lenge om det, men titlen på programmet var «Er likestilling et nullsumspill?» Og nå sa du at noen ganger er likestilling et nullsumspill. På type arbeidsliv og kvotering og sånn. Men dere, dette har vært en fantastisk interessant samtale. Tusen takk til forfatter Emma Holten og forfatter og kommentator Synnøve Wærer-Trampe og kommentator Jan Sahl. Nå denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World den over. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet. Og arrangementet, dette et samarbeid mellom NRK, Wonderful World og Morgenbladet. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.